Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што чарніцы паляпшаюць зрок. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенава, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Чарніцы сапраўды багатыя на вітаміны і антыаксіданты, таму яны вельмі карысныя для здароўя, у тым ліку і для вачэй. Нават спецыяльныя даследаванні даказалі, што антацыяны, гэта такія раслінныя пігменты, якія валодаюць антыаксідантнымі, супраць запаленчымі ды некаторымі іншымі функцыямі, і праўда паказалі эфектыўнасць, напрыклад, у лячэнні пацыентаў з глаўкомай. А яшчэ антацыяны здольныя выконваць ахоўную функцыю, засцерагаючыся чатку вока ад пашкоджанняў завонкавых альбо ўзроставых фактараў. Яны забяспечваюць абнаўленне клетак рагавіцы. Таксама даказана, што экстракт чарніц здольны палепшыць сэкрэцыю слёз, што карысна для людзей, якія пакутаюць ад сухасці вачэй. Ён карысны для людзей, якія шмат працуюць за камп'ютарам. Так, у адным з даследаванняў, праведзеных у Японіі, прынялі ўдзел здаровыя людзі, якія скардзяцца на стомленасць вачэй за працы перад манітором. Іх падзялілі на дзве групы і на працягу 6 тыдняў давалі альбо капсулы з экстрактам чарніц, альбо плацэба. У выніку тэсты паказалі, што стан вачэй паддоследных, якія атрымлівалі экстракт чарніц, быў значна лепш, а стомленасць ніжэй, чым у тых, хто прымаў плацэба. Больш за тое, спецыялісты упэўнены, што ёсць некаторыя падставы меркаваць. Чарніцы можна лічыць добрым сродкам і пры лячэнні блізарукасці. Падчас аднаго з эксперыментаў пацыентам з рознай ступенню зрокавага ператамлення уводзілі высокія дозы антацыянаў, што аказала станоўчы эфект на кантрастнасць іх зроку. Але, на жаль, такія дозы рэчыва практычна немагчыма атрымаць з ягад чарніцы ў чыстым выглядзе. Пры гэтым чарніцы далёка не адзіны карысны і, магчыма, не самы эфектыўны прадукт для здароўя вачэй. Так, Гарвардская медыцынская школа нават не называе іх сярод лепшых прадуктаў для абароны зроку. Затое ў гэтым спісе фігуруюць брокколі, шпінат, брусельская капуста і апельсіны. Але чарніцы пры гэтым карысны і для арганізма ў цэлым. Рэчыва ў іх могуць змяншаць ціск і ўзровень цукру ў крыві, здымаць запаленне. Так што, верагодна, уключыць іх у свой рацыён не будзе лішнім. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё Сталіца. Музыка тваёй душы.

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поїхали!
1: Джин Сімонс, басіст легендарнага гурта «Кіс», вядомы не толькі сваім шалёным грымам і доўгім языком, але і фенаменальнай дзелавой хваткай. Ён здольны ператвараць у золата літаральна ўсё, да чаго датыкаецца, але калі справа даходзіць да дабрачыннасці, музыкант дзейнічае сапраўдным стадыённым размахам. Менавіта так на свет з'явіўся сумесны праект Сімонса, яго жонкі Шэнан і майстроў пры падтрымцы «Форд». Унікальны кастамны пікап Ford F100 Snakebit. Знешне машына захавала культавыя абрысы класічнага амерыканскага грузавічка 56 года, але яе кузаў цалкам перабралі ўручную. Пярэдняя частка атрымала эксклюзіўны дызайн з відавочнымі стылічнымі рысамі маслкара Shelby GT500. Замест старога заводскага матора туды ўсталявалі сучасны 5-літровы рухавік V8 з суперчарджэрам ад Ford Racing. Дакладна такі, які стаіць на кампрэсарных мустангах ад Shelby. Гэты звер выдае 550 конскіх сіл і працуе ў пары сур'ёзнай ступеньчатай механічнай каробкай перадач. Салон цалкам абшылі двухколернай скурай вышэйшай якасці, а прыборную панель, ручкі і падлакотнікі выканалі па індывідуальным заказе, каб спалучыць рэтра-атмасферу і камфорт сучаснага спартыўнага аўто. Пазней машыну прадалі на аукцыёне, і абсалютна ўсе грошы ад продажу былі накіраваны асабіста Сімонсам на выдатную мэту – будаўніцтва новай дзіцячай бальніцы. Вось гэта сапраўдны рок-н-рольны учынак. Урубаем поўную гучнасць і слухаем галоўны стадыённы гімн «Kiss Rock'n'Roll All Night».

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь робіць упор на прамысловую і тэхналагічную кааперацыю з Кітаем. Аб гэтым заявіў першы намеснік прэм'ер-міністра Мікалай Снапкоў падчас сустрэчы з намеснікам старшыні Кітая Хань Джэнам. Усім дзяржорганам і прадпрыемствам пастаўлены задачы па рэалізацыі інвестпраектаў з кітайскімі партнёрамі і на аснове кітайскіх тэхналогій. Гэта прадугледжана ў тым ліку дырэктывай прэзідэнта. Першы віцэ-прэм'ер падкрэсліў аднолькавыя стратэгічныя мэты развіцця дзяржаў, што сведчыць аб падобным шляху, па якім яны рухаюцца. Пытанні правапрымяняльнай практыкі ў сістэме абавязковага страхавання грамадзянскай адказнасці ўладальнікаў транспартных сродкаў абмяркуюць сёння парламентары саюзнай дзяржавы. Пасяджэнне камісіі парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі пройдзе ў Мінску і Маскве ў рэжыме відэаканферэнц-сувязі. Асаблівую ўвагу нададуць аналізу праблемных сітуацый, выпрацоўцы адзіных падыходаў і ўдасканаленню нарматыўна-прававога рэгулявання. Цягнікі на ўчастку Мінск-Орша на гэтым тыдні будуць рухацца па змененым раскладзе. У сувязі з рамонтнымі работамі з сённяшняга дня да чацвярга цягнік нумар 704 Мінск-Віцебск будзе адпраўляцца ў 14:37. Нумар 864 Мінск-Орша ў 10:23. Нумар 866 па гэтым жа маршруце ў 15 гадзін. Таксама на ўчастку Мінск-Барыса-Орша змяняецца расклад і маршрут цягніка.

Па дэных белгідраметы сёння ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі моцныя дажджы. У многіх раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні 21-23, у Віцебску 23-25, у Гомелі і Магілёве 24-26, у сталіцы 17-19 градусаў цяпла, працяглы моцны дождж.

0: Вітаем з вами Данута Анчелеўская. Беларускі кідальнік кап'я Алексей Каткавец перамог на турніры ў Маскве. Ён накіраваў снарад на 83 метры 3 сантыметры. Ні адзін з сапернікаў беларуса не пераадолеў адзнаку ў 75 метраў. Алексей – уладальнік срэбранага медаля чэмпіянату Еўропы сярод юніёраў. Бронзавы прызёр маладзёжнага еўрапейскага першынства. Пераможца і прызёр спаборніцтваў нацыянальнага значэння. Рэкардсмен, удзельнік летніх алімпійскіх гульняў у Токіа, дзе заняў 6 месца. Нарадзіўся 7 чэрвеня 1998 года у аграгарадку Тышкавіча Брэсцкай вобласці. Як прызнавалася яго мама, Алексей таленавіты і паспяховы ва ўсім. У школе быў выдатнікам, займаўся музыкай і танцамі, любіў футбол. З яго атрымаўся добры варатар. Спартыўныя задаткі малога кінуліся ў вочы трэнеру Уладзіміру Кузьмінчуку, які жыў па суседстве. Калі хлопчык падрос, вырашыў перавабіць яго да сябе ў спартшколу ў аддзяленне лёгкай атлетыкі. Пасля непрацяглых заняткаў той перамог на раённых спаборніцтвах. Спорту хлапчук аддаваў шмат часу, і гэта непакоіла маці. Яна хацела, каб сын атрымаў сапраўдную мужчынскую спецыяльнасць. Лёшын тата – інжынер-энергетык. Два старэйшыя браты вучыліся ў тэхнічных ВНУ, а тут спорт. Але трэнер быў упэўнены, што менавіта ў спорце яго выхаванца чакае вялікая будучыня, а для гэтага трэба рухацца далей. Рамкі сельскай спартшколы Алексей перарос, ён не раз становіўся прызёрам рэспубліканскіх спаборніцтваў, чым гарантаваў сабе месца ў вучылішчы алімпійскага рэзерву. У 2013-м таленавітага хлопца паклікалі ў сталіцу, але мама была катэгарычна супраць, і мужчыны, трэнер, бацька і два браты не здолелі яе пераканаць на той момант. А праз год Уладзіміру Кузьмінчуку ўдалося ўгаварыць Ганну Павлаўну адпусціць Алексея ў Брэст у вучылішча алімпійскага рэзерву. Неўзабаве ў маладога таленавітага спартсмена, якога трэніраваў ужо Валерый Аксянчук, пачаліся сур'ёзныя міжнародныя старты, дзе ён годна выступаў. У 16 гадоў Алексей прыняў удзел у чэмпіянаце свету сярод юнакоў, затым у чэмпіянаце свету сярод юніёраў, дзе ўвайшоў у дваццатку мацнейшых. У 2017-м Каткавец на чэмпіянаце Еўропы сярод юніёраў займае другое месца, а праз 2 гады на Кубку Еўропы сярод моладзі заваёўвае золата. Удзел у алімпійскіх гульнях стаў годным працягам спартыўнай кар'еры, пачатай яшчэ ў дзяцінстве.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Китай зацікаўлены ў развіцці супрацоўніцтва з Беларусі ў сферы сельскай гаспадаркі, машынабудавання і медыцыны. Аб перспектыўных напрамках узаемадзеяння расказаў намеснік старшыні Кітая Хань Чжэнь. Сярод іх таксама лічбавізацыя, штучны інтэлект і новыя матэрыялы. Прадстаўнік Кітайскай народнай рэспублікі адзначыў плённы характар гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва паміж краінамі і выказаў надзею на яшчэ больш дынамічнае развіццё усебаковага і усепагоднага стратэгічнага партнёрства. Прадстаўнікі 12 краін свету і больш за 40 замежных дэлегацый наведалі выставу «Белагра». Аб гэтым паведаміў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Юрый Горлаў. Усяго маштабную аграрную падзею наведалі больш за 200 тысяч гасцей. Упершыню на выставе пабывалі Карэйская народна-дэмакратычная рэспубліка, Грузія і Манголія. Асобыя словы падзякі кіраўнік сельскагаспадарчага ведамства накіраваў Міністэрству прамысловасці за высокапрадукцыйную сучасную тэхніку. Ліміт запазычанасці на балансах абанентаў сотавай сувязі ўведзены ў Беларусі, паведамілі ў Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі. Часовая блакіроўка будзе наступаць, калі на балансе зафіксуецца мінус 225 рублёў. Мера накіравана ў тым ліку, каб пазбегнуць вялікай запазычанасці ў роўмінгу. Калі па нейкіх прычынах такі ліміт нязручны, можна звярнуцца ў офіс аператара і напісаць заяву на змяненне парога. Пік нападаў кляшчоў наступае ў Беларусі. У Міністэрстве аховы здароўя нагадалі аб мерах абароны ад кляшчавога энцэфаліту. Эфектыўным спосабам з'яўляецца вакцынацыя. Першую дозу варта зрабіць восенню, другую зімой ці ў пачатку вясны. У Міністэрстве аховы здароўя адзначаюць, што рабіць прышчэпку можна і летам, але трэба памятаць аб рызыцы. У перыяд выпрацоўкі антыцелаў чалавек застаецца яшчэ уразлівым. Акрамя таго, нават поўны курс вакцынацыі не гарантуе бяспеку на 100% і не адмяняе неабходнасці выконваць меры засцярогі. Па дэнных Белгідрамета сёння ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі моцныя дажджы. У многіх раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні 21-23, у Віцебску 23-25, у Гомелі і Магілёве 24-26, у сталіцы 17-19 градусаў цяпла, працяглы моцны дождж.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Рок, густ, стиль, сенс. Классика и сучасность. Радио «Столица». Слухай, любимая. По-белорусски.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Узыходзячая зорка класічнага рока, амерыканскі гурт Грэта Ван Фліт выпусціў новы сінгл. Цікава, што выхад песні адбыўся пасля бурнай актыўнасці ў соцсетках групы, падчас якой калектыву ўдалося пераканаць некаторых фанаў у тым, што яны распаліся. Аднак неўзабаве пасля яны самі ж сябе і абверглі. Усё гэта было рэкламнай кампаніяй новай песні Play Your Games, якая парадуе тых, хто любіць гурт за яго гукавое падабенства з Led Zeppelin, і ў той жа час расчаруе тых, хто сцвярджае, што не любіць гурт па той жа прычыне. Галоўная асаблівасць гэтай песні – непачцівасць. Загадкава заўважае гітарыст гурта Джейк і выдатная здольнасць улавіць момант. Бешен гурт з прэм'ера і слухаем навінку.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сёння гаворым пра герояў амерыканскага пост-хардкора, гурт Sleeping with Sirens і іх унікальны камерцыйны прарыў. Сапраўдным сусветным выбухам для калектыву і іх фронтмена Келіна Куіна стаў 2012 год, калі яны аб'ядналіся з гуртом Pierce the Veil для запісу сінгла King for a Day. Келін са сваім рэдкім, звышвысокім вакальным дыяпазонам, які часта блытаюць з жаночым, што з'яўляецца яго фірменнай фішкай, ідэальна зліўся з магутнымі рыфамі. Гэты сумесны трэк стаў абсалютным гімнам пакалення. Відэакліп на YouTube сабраў больш за 190 мільёнаў праглядаў, а сам сінгл афіцыйна атрымаў платінавы статус. Гэта зрабіла King for a Day адной з самых камерцыйна паспяховых і вядомых калабарацый у гісторыі сучаснага пост-хардкора. Слухаем іх уласны магутны хіт Sleeping with Sirens, If You Can't Hang.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Джин Сімонс, басіст легендарнага гурта «Кіс», вядомы не толькі сваім шалёным грымам і доўгім языком, але і фенаменальнай дзелавой хваткай. Ён здольны ператвараць у золата літаральна ўсё, да чаго датыкаецца, але калі справа даходзіць да дабрачыннасці, музыкант дзейнічае сапраўдным стадыённым размахам. Менавіта так на свет з'явіўся сумесны праект Сімонса, яго жонкі Шэнан і майстроў пры падтрымцы Форд. Унікальны кастамны пікап Ford F100 Snakebit. Знешне машына захавала культавыя абрысы класічнага амерыканскага грузавічка 56 года, але яе кузаў цалкам перабралі ўручную. Пярэдняя частка атрымала эксклюзіўны дызайн з відавочнымі стылічнымі рысамі маслкара Shelby GT500. Замест старога заводскага матора туды ўсталявалі сучасны 5-літровы рухавік V8 з суперчарджэрам ад Ford Racing. Дакладна такі, які стаіць на кампрэсарных мустангах ад Shelby. Гэты звер выдае 550 коньскіх сіл і працуе ў пары сур'ёзнай ступеньчатай механічнай каробкай перадач. Салон цалкам абшылі двухколернай скурай вышэйшай якасці, а прыборную панель, ручкі і падлакотнікі выканалі па індывідуальным заказе, каб спалучыць рэтра-атмасферу і камфорт сучаснага спартыўнага аўто. Пазней машыну прадалі на аўкцыёне, і абсалютна ўсе грошы ад продажу былі накіраваны асабіста Сімонсам на выдатную мэту – будаўніцтва новай дзіцячай бальніцы. Вось гэта сапраўдны рок-н-рольны учынак. Урубаем поўную гучнасць і слухаем галоўны стадыённы гімн «Kiss Rock'n'Roll All Night».

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, сябры, спадзяемся, что напрыканцы лета будут их самые приемные успамины про самые лепшие подзеи. И мы такие скажем агульно, это было самое лепшее лето у жыцці. И мы жадаем, каб я, ну, я еще раз здейснилась.
2: Вася,
1: такая...
2: ну, які ты оптиміст?
1: Ну, слухай, чаму так усё вельмі приемно починается? Такие приемные ты день были. Такие приемные, насыщенные выходные. Первые
2: были
1: выходные.
2: Насыщенные? Ой, добра.
1: Я такі думаю, слухайте, як лепш адпачываць, лежачы на канапе, глядзячы ў столь, альбо вось як некаторы ў
2: касачным
1: лесе, актыўна, вельмі актыўна.
2: Мне здаецца, трэба сумяшчаць. Калі атрымліваецца, калі час дазваляе, то бывае толькі адзін дзень на выхадны. І ўсё, амаль чого не паспееш.
1: Так, так, калі сумяшчаць, тады трэба тры выхадных.
2: Ну, Патрымліваю. Добрая прапанова.
1: Спадзяёмся. Ну, магчыма, калі-небудзь будзе і так. Сябры, ну, вось так, у нас пачынаецца новы тыдзень лета, і мы спадзяёмся, ён таксама прынясе ў нашу скарбонку добрага настрою, добрага адчування, добрых прыемных навін, яшчэ больш гэтых скарбаў. Ну, і мы не ведаем.
2: Прынясе. Ух, паляцела, ўсё. Ты як прачытаў, як нейкі. Так. Всё, працуе, чакаем.
1: Вось, сябры, ну, так, Ева, калі ты, можна да цябе такое інтымнае пытанне даўно не было?
2: Ну, можна, мікрафоны ўключылі, можна.
1: Ну, так, калі мікрафоны ўключылі, то можна, добра. Ты даўно была ў лазні?
2: Даўно, яшчэ, мабыць, ну, дакладна, таго часу, як мы пазнаёміліся,

0: дакладна, гадоў 10-15, можа, таму. Ну, па шчырасці, таму што апошні, ну, у дзяцінстве, карацей, апошні так. раз. Ну, мне так здаецца. Я ўвогуле супраць лазні.
1: Чаму?
0: Да сардэчнікам. Такім, такім сардэчным людзям, можа, і не трэба.
1: Так слухай.
0: Давай, послухаем.
1: Дарэчы, дарэчы, для цябе і для такіх, як ты, ёсць у мяне навіна, таму што лазня умацоўвае сэрца і зніжае рызыку раптоўнай смерці.
0: Ну, як, дзякуй.
1: У панядзелак у раніцу, сябры.
0: Самае то.
1: Так, так, так. Ну, мінус адна фобія, як кажуць. Паказала даследаванне, якое доўжылася больш за 20 гадоў. Ну, можна давяраць, слухайце.
0: Ну, нешта яны даведаліся, так, ну, цікава.
1: Наша тело успрымае высокую температуру гэтак жа, як цяжкую трэніроўку. У лазні хутка растуць температура цела і пульс, таму арганізм, ён прывыкае да нагрузкі. За гэтага пачынаюць працаваць асабістыя бялкі цеплавога шоку, а сасуды становяцца больш гнуткімі. Пасля сеансу нервовая сістэма, яна паслабляецца. Каб атрымаць карысць, трэба хадзіць у лазню хаця б 4 разы на тыдзень. Уявіце сабе, не раз у 15 гадоў,
0: мне не нагнаць,
1: 4.
0: Мне ніколі не нагнаць. Слухай, па гэтых паказчыкаў не дасягнуць.
1: Што табе перашкаджае гэта зрабіць ўжо сёння пачаць?
0: Так.
1: Так, у людзей, ось, ну, гэта даследаванне паказвае, які, у якіх быў ось высокі гэты ціск, і гэтак далей, гэта ўсё зніжаецца, і рызыка развіцця дэменцыі.
0: Дэменцыю так, яшчэ
1: ну,
0: сюды.
1: Ну, гэта мая тэма.
0: Так, цікава. Ну, трэба загадзя дбаць, правільна, так, паклапаціцца за ранём.
1: І вось, кажуць, яшчэ... Плюс да ўсяго, лазня – гэта лепшы сродак для сну. Пасля яе сасуды пашыраюцца, тэмпература ўнутры цела падае прыкладна на 1 градус, што дапамагае хутка заснуць. Па гэтай прычыне хадзіць у лазню неабходна за 1-2 гадзіны да сну. А?
0: Ну, вось нешта падобнае рабіла я калісьці у дзяцінстве. Шмат гадоў таму, ведаеш,
1: вяртай,
0: і не ведала.
1: Вось, бачыш, трэба вяртаць гэту звычку.
0: Толькі б знайсці зараз, дзе, куды... І галоўнае з кім. Як не круці, а тут кампанія патрэбна.
1: Ну, слухай, ты гэта агучыла ў эфіры. Магчыма, нехта табе.
0: Ай, да, кліч.
1: Сябры. Вось так. Такой прыемнай кампаніі мы пачынаем. Усім яшчэ раз добрай раніцы. Сёння ў гэтай студыі сабраліся Ева Пламінова. Мене завуць Васіль Даніла. Он Святлана Антонова. Она за гукарэжысёрскім пультам. Хуткім часе вернемся, паглядзім, што ў нас там адбываецца на дарогі сталіцы. А пакуль што давайте разам слухаць Bonfire Fall In.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Ну, не то, як сказаць, каб сяброўка, але ж такая пасажырка, і не ведам яна ці зночы тут, ці ў раніцу, можа, праз вакно заляцела, а са ў студыі, і такая чакае, гэты напрамак, куды ляцець, каб гэта было павольна. Так, чаму чакае? Таму што ў нас пробачкі, сябры, інфармацыя, менавіта гэта зараз будзе ў ефіры. Ну, і 4 балы, звычайна, ну, можа, 3, мы, як заўсёды, чакаем летам, але ж пакуль што аднойчы, калі я не памыляюся, гэта гісторія. Гісторія была зараз 5 балаў, і гэта гісторія, яна будзе працягвацца, не, да 10 гадзін, там ўжо 2 будзе. А пакуль што давайце адзначым. Першае, што кідаецца ў вочы на карце, гэта вуліца, так, якая гэта, вуліца Сурганова, крыжаванне з вуліцай Кузьмы Чорнага, што там здарылася? Ага. Машына стаіць на варыльцы, нешта здарылася, вось, відзьма.
0: Напісала. Пазначылі, так. Добрыя
3: людзі пазначылі. 8.13 і Сурганова у абодва бакі. Яна чырвона-бардовая. Якуба Коласа, якая далучаецца да Сурганова, у нас якая? Чырвоная. Ага. Кузьмы Чорнага ў бок Сурганова таксама бардовая. Вось гэта паварот, сябры, менавіта туды яго не трэба рабіць, калі вы спяшаецеся на працу. Чернышевская вуліца, ну, тут бардовая гісторія. Але ж далёка з гэтага раёнчыка не заходзім, таму што там ёсць яшчэ вуліца Калініна, яна ў бок праспект Незалежнасці бардовая. Што нам сам... Не, які праспект? Не, давайте праспект зараз паглядзім, што я нам тут прынёс. Ну, напрыклад, вось праспект Незалежнасці, дзе матыль з вуліцы Філімонова. Сюды у бок Волгаградскай, ён, ну, да, Волгаградскай, да, гэта скрыжаванне чырвоны. З іншага боку наш праспект Незалежнасці, давайте паглядзім, які ён у нас. Ну, нічога тут такого, не, ёсць усё ж такі чырвоныя стрэлачкі ад вуліцы Леніна нават. І у бок, дакладней, у бок вуліцы Леніна ад Дварца Рэспублікі, сябры, і адкуль у нас гэта гісторыя, у іншы бок, ад Янкі Купалы, да, кальца Плошчы Перамогі. У нас чырвоненька. Адзначаем гэта. Ну, вось, можна ўжо скончваць гэта ўсе 5 балаў. Але ж не, сябры, ёсць яшчэ месцы. Напрыклад, МКАД. Давайте паглядзь, што не. Пачакай пра МКАД. Ёсць у нас яшчэ на праспекце Незалежнасці, вось, дзе станцыя метро Уручча. Там такі з'езд з Ложынскай і у бок Шафарнянскай. Там у нас ДТЗ, бліжэй да Шафарнянскай. Зламаўся аўтобус, сярэдні рад 8.17 пазначана. Будьце ўважлівы, сябры, таксама гэта месца ёсць. І давайте паглядзім на кон ДТЗ яшчэ што-небудзь такое надзвычайнае. Ну, ёсць у нас... Не. Ёсць у нас на праспекце Незалежнасці, дзе Барысаўскі тракт, у сярэднім радзе 8.22 пазначаны ДТЗ. І крышачку далі у правым радзе 8.19, але ж там пакуль што зялёненькая у нас усё. Ну, а на МКАДзе у нас ёсць месцы, дзе... там, дзе вось гэта карона-дом, і вось там гэта чырвоная гісторыя цягнецца далей, і дакуль мы яе пабачым, а нехта яшчэ адчуе, калі яшчэ бярэ гэты маршрут, там ёсць кальцо, сябры, такое кальцо, побач з... А там, дзе гэты светафор і, ну, іншыя гандлёвыя гэтыя месцы. Вось, ну, Ліпкаўскі праезд, недалёка да яго, там гэта чырвоная гісторыя маецца. А ў іншых месцах МКАДа, у іншым МКАД у нас у асноўным жоўта-зялёны. Ну, гэта прыемна. Так, у Держаутоинспекции в телеграм-канале есть некие тлумачения, цене. Давайте зазернем и туды. Не, покуль что не макали, будут некие подробязности, мы вам обовязково огучим. А вы можете еще зазернуть у телеграм-канал.
0: Запрашиваем. Так, он называется «Радио Столица». Вы просто у пошку можете набрать по-русски «Радио Столица». Вось до нас долучиться. Тут, до речи, есть информация про контроль худкости. Сегодня у Минску я вам назову, где датчики контроля у нас находятся и працуют. На проспектах Дзержинского, Незалежности и Партизанским, а так само на улицах Орлоуской, Ваупшасова, Домашевской, Московской, Кабушкина, Казинца и Тимиразевой. Вось, ведающих эту информацию, можно далей упэўнена рухаться по дорозе. Вы докладно добираетесь до пункта призначения, а мы худко доберемся и до эзотерикума. Есть такая у нас рубрика «Зорная».
3: Ух ты! Сегодня я гляжу, у нас злучение. Я не памятаю, те были.
0: Те новые были, аспекты так, разберем.
3: Новые аспекты будем обрезку разбирать. А зараз на хвале слухаем Zebrahead с композицией «Hell Yeah».

0: Эзотерикум.
1: Так, а лет твое было запоминальным. Moves like Jagger и Dance like Travolta.
2: Dance,
1: у нас,
2: dance.
1: Ну, так, так.
2: Это наша звучка. Что тут зарабить?
1: Ну, что зарабить? Рухаемся только на перте. Ну, а часом, здається, бывают такие ситуации, когда ты стоишь и не ведаешь, який шлях тебе обрать. Налево пойти, прямо, альбо направо. Ну, когда поглядеть на камень, то он тут подказывает разные ситуации, а лишь... Амаль што ўсе яны вядуць да нейкай страты. Не за ўсё.
2: Да ты што, вось
1: ну,
2: так слухай, у цябе?
1: Ну, чаму мяне? Калі класіку успомніць вось гэтай казкі, у якіх ну, направа пойдзеш і так далей. Сябры, у нас зусім іншая гісторія. Калі вы не ведаеце, куды вам рухацца, мы глядзім, звычайна, на неба, не глядзячы на тое, што сёння зноў такія хмаркі, дожджык, але ж у нас ёсць свае сувязі з гэтым... Небесным, як ты, з эзотерычным аддзелам.
2: Так. Ёсць у нас агулам мы называем эзотерычным аддзелам. Дык вось, адтуль перадаюць, што на гэтым тыдні цікавы будзе аспект. Аспект – гэта тое, як сустракаюцца там на гэтым тыдні планеты. Нас цікавіць.
1: Планеты сустракаюцца, а ты
2: планеты
1: не.
2: Планеты сустракаюцца, канешне.
1: Трэба выправляць гэта.
2: Рука пад руку, і яны, дарэчы, разам уплываюць з вамі, ой, не з вамі, на нашы жыцці. Вось так.
1: Знамі,
2: а наша задача Так, наша задача прымаць і нешта рабіць. Дык вось, аспект, пра які сёння вам раскажам, на гэтым тыдні ён будзе 9 чэрвеня. Гэта злучэнне Венеры і Юпітэра. Вось яны будуць разам. Венера – добрая планета, гэта і каханне, і фінансавыя ўсе пытанні. А Юпітэр, ён такі шчаслівы, што ўсё пашырае, і так яму добра. І вось злучэнне гэтых дзвюх планет сімвалізуе вялікае і малое шчасце. І гэта можа прывесці да росквіту ў каханні і да багаця. Вось, усё гэта на гэтым тыдні, таму, калі ласка, падрыхтуйцеся. На такім аспекце ўдала праходзіць рамантычныя знаёмствы, спатканні, могуць узнікнуць эмоцныя пачуцці сімпатыі, кахання і нават такой неўтаймаванай страсці. І добра на гэтым аспекце знаёміцца, прызнавацца ў каханні, аб'яўляць аб змовінах, ды ўвогуле гуляць вяселля. А яшчэ, паколькі ў нас Венера, яна такая фінансавая яшчэ, гэта добры час для старту бізнес-праектаў. І фінансавае становішча людзей, якія пачынаюць нешта рабіць вось зараз, можа вельмі так палепшыцца добра. І гэта добры час для буйных пакупак. Таму, калі ласка, айда, у крамы пакуль, дарэчы, не надышла ретроградная адна планета, хутка будзем пра яе расказваць.
1: Зноў яна будзе з намі, слухай.
2: Ну, канешне, ёсць шмат ретроградных планет падчас года, просто трэба ведаць, калі і якая. Ну, так, я ведаюць. Вось, ну і ўвогуле ўсе здзелкі будуць мець вялікія перспектывы, таму давайте пачынаць нешта вельмі грандыёзнае на гэтым тыдні.
1: Сябры, калі вы чакалі вось гэты ідэальны момант, ён напрыканцы настаў, і панядзелак сёння, і зорачкі раяць, так што, калі ёсць у вас задумачкі рабіць нейкую сваю справу, а потым за гэтыя грошы яшчэ і набыць нешта тое, што вы доўга чакалі, самы час, час настаў. Ну, а ў нас у хуткім часе, ага, будзе таксама цікавая справа, святочная. До нас долучится наша помощница Ванесса. Цікаво будет ее доведаться, как она отзначила первые выходные лета. Может, это неким чином на святочном коловороте так само будет отбываться. Все у нас, сябры, напереди у этой године. Дочакайтесь. Ну, а покуль что Third Eye Blind послухаем так с композицией Semi-Charmed Life.

0: што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Сегодня, наверное, некая загадковая была, некие знаки робила, ничего не сказала, и я еще покинула невеличкие паперочки, ну, мусить, как мы потом после эфира их разгорнули, поглядели, что там.
0: Потом будем разгортывать, а она сегодня Пауло Куэльо. Не быто. Ну, ай, ладно. И она наша знакомая, она нам принесла шмат цікавых дзён, святаў, что можно отзначить. Это, до речи, наша кредо. Нема дня, каб нешта не адзначыць. Дык вось сёння, ой, Вася, толькі пытанне, дазволь мне адно такое караценечкае. З якой прыроднай з'явай ты вось асацыіруешся сам у сябе? Добрае пытанне.
2: Добрае пытанне, слухай. Да, таго часу, як я стаў жыць у казачным лесе, так, мяне заўсёды вабіў акіян.
0: Вось
2: гэта прастора, гэта ось безліч вады, і мне здаецца,
0: так, трошку хваляванне.
2: Вось.
0: Хвалі высокія, так, і няма сілы, якая б магла цябе абмежаваць. Дык я цябе віншую, тады, Вася, усіх, хто сябе асацыіруе з акіянам. Сёння гэта сусветны
2: дзень.
0: Так. Віншуем, хто магчыма дбае пра тое, каб захаваць акіян, як там зберагчы, экалогія, усякае такое, альбо проста уяўляе, што аднойчы ён трапіць і ўбачыць акіян. Усіх віншуем з гэтым днём. Ну, а што тычыцца знакаў, магчыма сёння, дарэчы, вось дзень акіянаў, гэта знак, каб набыць сабе білецік і ў отпуск паехаць бліжэй да акіяна. А таму што сёння яшчэ дзень таямнічых знакаў і прадказанняў, а я ў іх веру.
2: Я таксама веру, сябры, ну і спадзяюся, што вы ловіце гэтыя знакі, ну і прадказанні, ну, у тым выпадку, калі яны добрыя, пазітыўныя, яны абавязкова здзяйсняюцца. Ну і давайце прарок падзею гэтага дня. У 1962 годзе нарадзіўся брытанскі спевак і музыкант, заснавальнік і клавішнік вядомага гурта, крышку пазней. Яго завуць Ніколас Джеймс Бейтс. Но калі вам гэта нічого не кажа, то менавітае імя Нік Роудс. Гэта вам кажа ўсё. Ну і калі мы кажам Нік Роудс, то маем на ўвазе, што правільна, Дюран. Таямнічы бландзін.
0: Был ён такі.
2: Так, нездарма ён у гэты дзень нарадзіўся, дзень таямнічых знакаў і прадказанняў. Адзіны ўдзельнік групы, які быў у ёй на працягу ўсяго існавання ў 1978 у 16 гадоў, Бейтс, ён пакінуў школу, менавіта тады ён са сваім сябрам Джонатанам Тэйларам і заснаваў гурт. Прыкладна ў той жа час, як Дюран здабыў імя, Нік вырашыў памяняць сваё прозвішча. Яно яму парадкам надакучыла яшчэ ў школьныя гады, падчас якіх яго аднакласнікі часта называлі яго Майстер Бейтс.
0: Серыял такі.
2: Так. Сваё новае прозвішча клавішнік запазычыў у грэчаскага вострава Родас.
0: Во прыдумаў.
2: Прыдумаў.
0: Так назад не запомнілі. Вон пасвін малайчынка, а мы зараз будзем слухаць нешта з іх творчасці, так, і развітвацца да наступных гадзінкі.
2: Так, сябры, там вас чакае тлумачалачка, нашы рукавыя думачкі, пенадзён нашых назбіраецца. Для тых, хто за рулём, інфармацыя, ну а на пачатку гадзіны выпуск навін.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9:01, студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Гістарычныя перагаворы на вышэйшым узроўні паміж прэзідэнтамі Беларусі і Ганы пройдуць сёння ў Палацы Незалежнасці. Як перадае Пул-першага, Александр Лукашэнка і Джон Драмані Махама засяродзяць увагу на праектах комплекснай механізацыі ганскага аграрнага сектара і пастаўках беларускай сельгастэхнікі. Бакі таксама разгледзяць перспектывы супрацоўніцтва ў сферы адукацыі і аховы здароўя. Фіналам першага афіцыйнага візіту афрыканскага лідара стане падпісанне буйнога пакета пагадненняў для актывізацыі гандлю. Украінскі беспілотнік ударыў па пасажырскім цягніку «Масква-Сімферополь». Загінуў памочнік машыніста. Аб гэтым паведаміў кіраўнік Крыма Сергей Аксёнаў. Машыніст паранены. Пасажыраў эвакуіравалі, рух цягнікоў у Крыме прыпынены. Тэрміновую перасадку пасажыраў цягніка з Гомеля з-за паломкі лакаматыва здзейснілі на станцыі Асіповіча. Састаў міжрэгіянальных ліній прыйшлося спыніць на паўдарозе, пасля чаго людзей адправілі ў сталіцу бліжэйшым спадарожным цягніком, які прыйдзе ў Мінск у 9:27. Беларуская чыгунка абяцае вярнуць усім пасажырам гэтага рэйса фінансавую розніцу за праезд у вагонах эканом-класа. Уладальнікі удакладніць інфармацыю па руху астатніх саставаў можна па нумары 105. Обновление дорожной разметки по улице Убаревича запланировано сегодня в Минске. Техничные работы частково обмежуют рух транспорту. Державная инспекция рекомендует столичным автовладельникам учитывать эту информацию при выборе маршруту, быть максимально уважливыми на данном участке и строго выполнять потребования часовых дорожных знаков. У Мінску зараз плюс 17. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі моцныя дажджы, у многіх раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Брэсце і Гродні плюс 21-23, у Віцебску 23-25, у Гомелі і Магілёве 24-26, у сталіцы да 19 цяпла, дождж.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнела, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да! Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Прием! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну вот, сябры, гэтым шляхам вырашла лето ісці сёлета. То сонейка, яно кажа, будзе, то дожджыку насыпе. Гэта раніца не выключэнне. Ужо вось і... Не, ну сонейка мы не бачылі. Так, каб ўжо такога летняга сёлета. Ну, сёння я...
2: Сёння яшчэ не бачылі, так.
1: Учора яго было дастаткова. Асабліва
2: для тых, хто... Хтось ну хопіць, вось калі ласка.
1: Так, асабліва для тых, хто працаў на свежым паветры. Ну і, сябры, мы не ведаем, якім чынам скончыцца гэта лета ў сэнсе эмоцыйным.
2: Дакладна.
1: Так? Дакладна. Кожны раз гэта такая загадка, але ж, калі лета скончываецца, такая лёгкая меланхолія да нас прыходзіць ад таго, што яно не напрыканцы скончылася, а ад таго, што...
2: Трэба пачынаць таму школу, так, збірацца альбо збіраць.
1: Слухай,
2: таму што трэба працаваць, таму што забудземся мы пра адпачынкі.
1: Не.
2: Таму што хутка Новы год. Трэба рыхтавацца.
1: Ужо пачаць рыхтавацца, каб не спазніцца, сябры. Ну і што мы яшчэ рыхтуем? Так, гэта аўтамабілі. Калі ёсць ён у вас, но калі яго няма, то мы ўсе рыхтуемся, каб яго набыць. Ну і для тых, хто за рулём, у нас ёсць інфармацыя.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, сябры, мы сподіваемся, ніхто вас сёння не выганяў, вы самі...
2: Вы самі яго.
1: Ідзі збярло і на працу, зарабляй грошы. Так, сябры, ну што, у нас ёсць для вас ракавыя дзвончыкі. Гэта наш гульня, на працягу гадзіны мы гуляем. Вам трэба здагадацца, што за кампазіцыя, што за гурты будуць гучаць. У нас, ну, прыкладна хвілін праз 30, праз паўгадзіны.
2: Часу не шмат.
1: Час не шмат, таму хутенька зазерніце ў телеграм-канал Радіо Сталіца, там ёсць кружочак падказачка, там яшчэ ў нас Соніка, там яшчэ ў нас Летіка. Ну, Летік у нас так працягваецца, але ж сёння дожджык. Ну і паслухайце ўважліва падказкі, якія мы будзем агучваць у эфіры, каб гэта ўсё вам дала падставу здагадацца, што за гурт, што за кампазіцыя у нас будуць гучаць, і магчыма, нехта з вас у якасці перамог это все будет слухать. Ну, а мы покуль будем робить подказку про команду. Тут все довольно складано.
2: Ну,
1: гурт вядомый.
2: Треба
1: гурт
2: разважать.
1: Так.
2: Туды треба рухаться.
1: Глубоко.
2: У глубиню идти.
1: Так.
2: Не бояться.
1: Вот. До этого колеру треба добраться. Вот.
2: Ну, он пригожий, до речи.
1: Так. Ну, сябры, гурт вядомый. Тому и относины в этом гурте, они были складаны. Адзначым. Адносіны паміж вакалістам і гітарыстам заўсёды былі выбухова небяспечнымі. Падчас запісу «Несмяротная хіта» гітарыст стрэліў з арбалета, дакладней, ва ўзмацняльнік.
2: Ну, каб што? Каб яшчэ больш? Малайчынка?
1: Ну, вось, каб вось гэтаму гукарэжысёру нашкодзіць, я не ведаю. Чаму ён гэта зрабіў?
2: Ну, музыканты гэтыя, ну, рокеры. Адкусіць галаву, кажа, ну, слабавата, вось,
1: ну,
2: тут нармальна.
1: Ну, стрэліць з арбалета ваўю змацняльніка, нашкодзіць гукарэжысёру, нармальна. У 1973 годзе гітарыст адмовіўся выходзіць на сцэну, пакуль вакаліст не выканае свае партыі, з-за чаго той, бразнуўшы дзвярыма, сышоў з калектыву, разбурыўшы так званы «залаты склад». Ну, іх там некалькі было.
2: Творчыя людзі.
1: Ну, што сказаць? Што рабіць? Так, сябры, гэта падказкі, якія тычацца гэтага калектыву. Магчыма, вы ведаеце гэтыя фактыкі, можа, запытаеце, ці паглядзіце в інтэрнэце, здагадаецеся, што за каманда. Ну, і ідэальным будзе, калі мы вам яшчэ зробім падказку пра музычную кампазіцыю, і тады вы здагадаецеся, што за гурт, што за песня. Ну, а можа, інтуітыўна вы таксама гэта зробіце. Ва ўсялякім выпадку. У нас есть телеграм-канал «Радио Столицы» под кружочком с подказкой. Досылайте свои вариантики альбо на особистый номер.
2: Так, я нагадаю вам 996-7002 и код 33. И тут есть час на подумать, а мы хутка вернемся, каб рассказать про пену дзён, якая назбиралася.
1: Ну, а покой Three Days Grace, давайте слухать композиция «The Motion».

0: глядзі, колькі тут усяго: газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: Калі вам здаецца, што ў гэтым свеце ўсё для кошак і коцікаў, вам не здаецца, гэта факт.
0: Асабліва калі ў вас ёсць коцік ці кошачка.
2: Так, і нават тут навіна прылетела да нас. Мы будзем зараз думаць, разважаць пра то, як ім лепш зрабіць, каб было ім псіхалагічна камфортней. Памятайце, калісьці не так даўно, да нават мне здаецца, ў гэтым годзе мы расказвалі пра тое, што кошачак і коцікаў трэба абдымаць. Да. Трэба праяўляць да іх, ну, вось такую ласку фізічную, так, та, каб яны так рабілі, каб у іх быў добры настрой. А калі ў кошак добры настрой, у вас у дома парадак, ну, мне так здаецца. А тут такая навіна да нас прылетела. Частыя абдымкі могуць прывесці катоў да дэпрэсіі. Нечакана. Так, гэта пацвярджаюць спецыялісты, ветэрынары. Так, больш за тое, залішняя ўвага з боку гаспадароў здольна справакаваць хранічны стрэс і праблемы са здароўем. Трэба разбірацца з чыннікамі. Прычына ў тым, што кошкі шануюць асабістую прастору. Но яны самі сабе гаспадары, калі вы не ведалі, так?
0: І калі вы ведаеце, хто ў гэтым свеце першыя персанальныя межы ўсталяваў?
2: Кошкі.
0: Да.
2: Каты і кошкі. І калі іх межы рэгулярна парушаюць, узровень стрэсу, зразумела, расце, а разам з ім павялічваецца рызыка розных захворванняў. І кошкі па сваім характары не асабліва маюць патрэбу ў пастаянных абдымках і ласцы. Вось так кажуць нам спецыялісты. І калі гадаванец захоча увагі, ён сам падыдзе да чалавека. У астатні час навязвацца не трэба, інакш вам будуць праблемы. Вось так. Такое заключэнне падвялі спецыялісты.
0: А праблемы з кошкамі нам не патрэбны. Сябры, мы ведаем, во што гэта можа выліцца. Ну, па-першае, гэта ты ноччу пачуеш, як быццам бы у цябе, ну, такі маленькі бегемосік жыве ў кватэрке.
2: Прайшоўся элегантнымі лапкамі. Вось у цябе быў увечары дом. Раніцай прачнуўся, разбурылі.
0: Што гэта? Ну, вось так, сябры. Калі у вас ёсць коцік ці кошачка, вы ведаеце, што з імі рабіць. Ну, каб у іх дэпрэсіі не было, і каб у вас дэпрэсіі не было.
2: Мне здаецца, трэба вывучаць. Вось як чалавек чалавеку...
0: Трэба размаўляць. Падыход знайсці. Нават з катамі і з кошачкамі.
2: Тут ты з кошачкамі. Паглядзець, як там. Хоча, не хоча. Падыдзі, не падыдзі. Трэба неяк прыстасоўвацца.
0: Ну, а калі, сябры, вы паміж назіраннем за кошачкамі ці кошачкамі яшчэ нешта робіце, ці не ведаеце, што вам рабіць, мы вам падкажам. Зазірніце ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца». Там ёсць кружочак з падказкай. Паглядзіце на ракавыя думкі. Ну і мы ў хуткім часе вернемся з падказкамі пра музычную кампазіцыю. Заставайцеся з намі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну што, сябры, ракавыя думкі, як абяцалі пра музычную кампазіцыю. Кампазіцыя адзначыла. Што такое? Так, дзе мой панядзелак, раніца? Чаму артыкул?
2: Артыкул, я скіну. Артыкуляцыя.
1: Скіньце хто-небудзь, калі ласка. Дык вось, адзначыла першае з'яўленне класічнага складу, так званы МК2, разам за 11 гадоў. Это про песню, сябры, якую мы будем слухаць напрыканцы гадзіны. Для саміх музыкантаў, якія вярнуліся на сцэну пасля распаду ў 1975 годзе, гэта было з'яднанне старых сяброў, якія сталі адзін аднаму амаль што, ну, такімі ідэальнымі незнаёмцамі. Як вам такое? Прыхільнікі і крытыкі звязваюць тэкст песні са знакамітай сагай пра Элрыка, цыкл фэнтэзі Майкла Мурка. Нагадаем, калі вы чыталі, я не ведаю, я не чытаў. Вось, дзякую за падказку. Ну, не той, каб шмат фэнтэзі, але...
2: Гэта знак?
1: Гэта знак.
2: Таямнічы знак, каб ты гэта...
1: Так, прачытаў.
2: Закрыў гэты гештальт.
1: Так. Ну і гэтай сагай пра Элрыка гітарыст вельмі моцна захапляўся ў той перыяд. Вось так, сябры, усе падказкі, усё мы так глыбока гэта ўсё накапалі. Ну вось некі пэўны колер падказачак, ён таксама прысутнічае. Ну і ўсё ідэальна.
2: А як добра ты сказаў пра ідэальных вось гэтых.
1: Так.
2: Не ведаю, як іх тут лепш назваць, ну яны ідэальны. Вы павінны гэта памятаць. І памятайце, што трэба дасылаць нам правільныя адказы, бо неўзабаве мы будзем слухаць пераможную песню. Таму часу застаецца няшмат. Далучайцеся да нас у Телеграме, альбо пішыце на нумар 996-7002, код 33.

0: Чаго стаіш, як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Але вы першыя патлумачыць. У нас сёння слова. Тронак. Вось так яна гучыць. Тронак. Я падкажу адразу. Мы не выходзім з кухні. Памятаеце, у нас у пятніцу было
1: так... Не рабі такіх падказак. У мяне ёсць свой варіант. Як зараз сюды на тронак. Тронак? Гэта, ведаеш, ёсць для бацькі і маці вялікія троны, а для дзяцей маленькія тронкі яны.
2: Трончыкі.
1: Так, гульня тронакаў.
2: Ага, зразумела. А Вася, а вось правільна. Ну,
1: што?
2: Здзівіўся, а я не магу. Не, неправільна, канешне. Канешне, гэта жарт. Ну, я проста хачу неяк цябе падтрымаць. Ёсць такое, напрыклад, у філалогіі паняцце энтымалогія. Гэта значыць, што гэта ілжывая этымалогія. Гэта неправільна. Але гэта так цікава і так цэлы нават зборнік ёсць, слоўнік гэтых ілжывых этымалогій. Ну, тут мы з табой ствараем нешта падобнае. Але калі ўсё ж такі прыслухацца да маёй падказкі, гэта тое, што можна знайсці на кухні, і гэта вельмі, вельмі адносіцца яшчэ і да днушак. У минулую пятницу мы с вами доведаліся, что гэта доска.
1: Так. У днушках толькі тронакі могуць быць. У аднушках троны, а у днушках тронакі.
2: Ну, ось так. І яшчэ гэтыя тронакі, яны звычайна на ножах.
1: То?
2: Ось ёсць нож, а у яго абавязкова ёсць тронак.
1: А, ну, слухай, гэта тое, за што трымаюць, гэта нож, ручка.
2: Гэта... Absolutely right. Так.
1: Oh my God,
2: так, тронак это...
1: It's impossible.
2: Ножа, рукоятка. Я хочу, каб мы собрали вось гэты кухонны комплект. Вось. Днушка, тронак. И ўсё гэта падчас таго, як вы робіце бутербродик. Што раніцу? Рукоятка вось, ножа.
1: Добра, так. Што пакуль яшчэ... Як там па-нямецкі цацкі-пецкі, а па-рускі бутерброд. Так? Так у нас... Памятаем гэта знакамітае... Гэта знакаміты выраз. Ну, а ў нас днушка і тронак. Сябры, вы зараз ведаеце, як зарабіць гэты бутербродзік у руку тронак, і гэта ўсё робім на
2: днушцы.
1: Ну што, такія цікавыя, Ева, табе асаблівы дзякуй за гэты словы. Так, ну, ты ж знайшла. Гэта таксама праца. Ну і што, у нас яшчэ не скончана засталася адна справа, гэта правільны адказ на нашы ракавыя думкі. Сябры, гурт Deep Purple, ну, а кампазіція, мы вам казалі пра гэтых ідэальных незнаёмцаў. Гэта Perfect Strangers. Perfect Strangers, Deep Purple. Зараз слухаем. На гэтым наша раніца панядзелка скончваецца. Усім вялікі дзякуй. Заўтра таксама ў ранку сустрэнемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Переговоры по умацаванню усебаковага стратэгічнага партнёрства паміж Мінскам і Пекінам пачынаюцца ў Палацы Незалежнасці. На сустрэчы з прэзідэнтам Беларусі прыбыў намеснік старшыні Кітайскай Народнай Рэспублікі Хань Чжэн. У цэнтры ўвагі рэалізацыя буйных інвестыцыйных ініцыятыў, развіццё індустрыяльнага парка «Вялікі камень» і стварэнне новых магчымасцей у сумеснай вытворчасці. Кітай на сённяшні дзень трывала ўтрымлівае статус другога па велічыні гандлёвага партнёра нашай краіны. Спрошчаны парадак афармлення правоў на ўчасткі, які ў народзе назвалі зямельнай амністай, прадоўжылі ў Беларусі. Скарыстацца шансам і афіцыйна аформіць занятыя соткі грамадзяне могуць да пачатку 2028 года. Новыя правілы дазваляюць узаконіць лішнюю зямлю, якую людзі пачалі выкарыстоўваць пад агароды, сад або гандаль яшчэ да восені 2022. Галоўным бонусам для людзей стане фінансавая палёгка плаціць за афармленне такіх участкаў. Зараз дазваляецца па частках на працягу 5 гадоў. Каналы вываду грошай на 400 замежных рахункаў кібераферыстаў заблакіравала беларуская міліцыя за мінулыя суткі. Дзякуючы пільнасці людзей, праваахоўнікі змаглі сарваць каля 100 спроб тэлефона шантажу, зафіксаваўшы ўсяго 4 IT-злачынствы. Спецыялісты Міністэрства ўнутраных справ таксама замарузілі аперацыі па 58 падазроных рахунках і затрымалі аднаго кур'ера-дастаўшчыка. Самым папулярным спосабам крадзяжоў за суткі стала купля неіснуючых товараў у інтэрнэце. Таму пры любых сумненных прапановах міліцыя заклікае неадкладна спыняць размову і набіраць нумар 102. Штогадовы летні Пятроў пост пачынаецца ў праваслаўных хрысціян. Духоўнае і цялеснае ўстрыманне працягнецца да 11 ліпеня і завершыцца да свята апостолу Петра и Павла. Церква нагадывает, что гэтый покаянный период служит для выхования воли и борьбы с внутренними грехами. Сам летний пост является нестрогим. По воле церковного статута верникам дозволяется уживать рыбу, грибы и стравы с алеем у большинства дён ты дня. Мінску зараз плюс 16 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі моцныя дажджы. У многіх раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 29 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Брэсце і Гродні 21-23, у Віцебску 23-25, у Гомелі і Магілёве 24-26, у сталіцы да 19 цяпла, дождж.

0: Проекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радио.

0: Вітаю з вами Данута Анчелеўская. Беларускі кідальнік кап'я Алексей Каткавец перамог на турніры ў Маскве. Ён накіраваў снарад на 83 метры 3 сантыметры. Ні адзін з сапернікаў беларуса не пераадолеў адзнаку ў 75 метраў. Алексей – уладальнік срэбрнага медаля чэмпіянату Еўропы сярод юніёраў. Бронзавы прызёр маладзёжнага еўрапейскага першынства. Пераможца і прызёр спаборніцтваў нацыянальнага значэння. Рэкардсмен, удзельнік летніх алімпійскіх гульняў у Токіа, дзе заняў 6 месца. Нарадзіўся 7 чэрвеня 1998 года ў аграгарадку Тышкавіча Брэсцкай вобласці. Як прызнавалася яго мама, Алексей таленавіты і паспяховы ва ўсім. У школе быў выдатнікам, займаўся музыкай і танцамі. Любіў футбол. З яго атрымаўся добры варатар. Спартыўныя задаткі малога кінуліся ў вочы трэнеру Уладзіміру Кузьмінчуку, які жыў па суседстве. Калі хлопчык падрос, вырашыў перавабіць яго да сябе ў спартшколу ў аддзяленне лёгкай атлетыкі. Пасля непрацяглых заняткаў той перамог на раённых спаборніцтвах. Спорту хлапчук аддаваў шмат часу, і гэта непакоіла маці. Яна хацела, каб сын атрымаў сапраўдную мужчынскую спецыяльнасць. Лёшын тата – інжынер-энергетык. Два старэйшыя браты вучыліся ў тэхнічных ВНУ, а тут спорт. Але трэнер быў упэўнены, што менавіта ў спорце яго выхаванца чакае вялікая будучыня. А для гэтага трэба рухацца далей. Рамкі сельскай спартшколы Алексей перарос, ён не раз становіўся прызёрам рэспубліканскіх спаборніцтваў, чым гарантаваў сабе месца ў вучылішчы алімпійскага рэзерву. У 2013-м таленавітага хлопца паклікалі ў сталіцу, але мама была катэгарычна супраць, і мужчыны, трэнер, бацька і два браты не здолелі яе пераканаць на той момант. А праз год Уладзіміру Кузьмінчуку ўдалося ўгаварыць Ганну Павлоўну адпусціць Алексея ў Брэст у вучылішча алімпійскага рэзерву. Неўзабаве ў маладога таленавітага спартсмена, якога трэніраваў ужо Валерый Аксянчук, пачаліся сур'ёзныя міжнародныя старты, дзе ён годна выступаў. У 16 гадоў Алексей прыняў удзел у чэмпіянаце свету сярод юнакоў, затым у чэмпіянаце свету сярод юніёраў, дзе ўвайшоў у дваццатку мацнейшых. У 2017-м Каткавец на чэмпіянаце Еўропы сярод юніёраў займае другое месца, а праз 2 гады на Кубку Еўропы сярод моладзі заваёўвае золата. Удзел у алімпійскіх гульнях стаў годным працягам спартыўнай кар'еры, пачатай яшчэ ў дзяцінстве.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы, у эфіры радыё Сталіца. Як заўсёды апоўдні пачынаецца шоу «Ну і дзянёк», у студыі вядучая Алла Іванова і гукарэжысёр Святлана Антонова. Час ляціць неймаверна хутка, незаўважна мінулі

выходные, пачаўся новы працоўны тыдзень. Ну і будзем з вамі зноў гаварыць пра рок-музыку, высвятляць цікавыя факты пра рок-выканаўцаў. І, канешне, сёння назаву падзею, дату, свята, якое будзем абмяркоўваць і пра што будзем гаварыць. Адзначаецца дзень таямнічых знакаў і прадказанняў. Гэта незвычайнае свята, якое заклікае звяртаць увагу на схаваныя сэнсы, супадзенні і інтуіцыю. Спадзяюся, што ў многіх з вас таксама вось некаторыя знакі, некаторыя супадзенні, яны таксама натхняюць на стварэнне чагосьці цікавага і незвычайнага. Дык вось, мы даведаемся, хто з рок-выканаўцаў верыў у таямнічыя знакі, хто адчуў іх на сабе і якія падказкі дае навакольны свет рок-музыкантаў у творчасці. Сябры, далучайцеся да нашай тэмы, гэта можна зрабіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца», а далучыцца да яго можна па нашым новым нумары +375 33 996 70 02.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Вельми часто люди вераць, што менавіта ў гэты дзень або вось у нейкі іншы момант абсалютна любога дня навакольны свет дае падказкі і адказы на самыя хвалюючыя пытанні. Ну, яшчэ кажуць, вось калі такі асаблівы пасыл у сусвет накіраваць, то абавязкова ён адкажа нейкімі такімі таямнічымі знакамі. Дык вось, пяцёрка топ-рок-фактаў выглядае ў нас наступным чынам. Мы, канешне, даведаемся пра імяніннікаў сённяшняга дня. Другі факт – гэта будзе інтуіцыя Брайана Мэя. Трэці – шчаслівыя абставіны гурта Black Sabbath. Чацвёрты – магія лічбаў гурта Пікнік. І пяты – прадказанне Дэвіда Боуі. Далучайцеся да нашага галасавання, якое ў гэтыя хвіліны пачынаецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Будзем абіраць самы цікавы факт пра магічны ўплыў на творчасць рок-выканаўцаў. Ну і зараз мы даведаемся, хто ж нарадзіўся ў гэты дзень, якія славутыя рок-музыканты. 8 червеня 1951 года ва Уэльсе нарадзілася вядомая брытанская рок-спявачка і выканаўца сусветных хітоў Бонні Тайлер. Яе сапраўднае імя Гейнар Хопкінс, і яна праславілася сваім непаўторным вакалам. Знакамітая хрыпата, дарэчы, у голасе гэтай спявачкі з'явілася ў выніку аперацыі па выдаленні вузельчыкаў на галасавых звязках. У 1962 годзе нарадзіўся ў гэты дзень Нік Роудс, брытанскі музыкант і клавішнік, заснавальнік гурта «Дюран Дюран». Яго захапленне музыкай пачалося ў 11 гадоў, калі ён пазнаёміўся са сваім будучым калегам Джонам Тейларам, разам з якім далей у наступным яны і стварылі гурт «Дюран Дюран». У 1963 годзе нарадзіўся ў гэты дзень Марк Тарнільё, вакаліст хэві-метал гурта «Акцэпт». З яго прыходам запісана 6 студыйных альбомаў. Музыкант працягвае актыўную дзейнасць у складзе гурта цяпер і не плануе сыходзіць на пенсію. Дарэчы, у адным з інтэрв'ю ён сказаў: «Пакуль я ў стане і ёсць людзі, якія хочуць нас бачыць, я не бачу прычын спыняцца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Працягваем знаёміцца з сённяшнімі топ-рок-фактамі, якія ўвогуле адпавядаюць некім таямнічым знакам і прадказанням у жыцці творчасці рок-музыкантаў. Фраза «рок іграюць не па нотах, а па інтуіцыі» – знакамітае выказванне брытанскага рок-музыканта, астрафізіка і гітарыста легендарнага гурта «Квін» сэра Брайана Гаральда Мэя. Ён падкрэслівае, што сапраўдны рок-н-рол нараджаецца не з акадэмічных нотных запісаў або нейкіх строгіх правілаў, а з такога ўнутранага пачуцця, эмоцыі, імправізацыі. Музыкант адкрыты да эксперыментаў у розных жанрах, але абапіраецца перш за ўсё на інтуіцыю, а не на тэхнічныя шаблоны. Магчыма, менавіта таму некалі Брайан Мэй інтуітыўна адмовіўся ад прафесійных фабрычных медыятараў і стаў іграць на гітары звычайнай шасціпенсавай манеты. Гэта стала яго фішкай, а яшчэ найважнейшым фактарам фарміравання унікальнага, звонкага і пранізлівага міксу гітарнага гучання калектыву.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Александр Лукашенко заявіў аб правільнасці гістарычнага выбару на карысць развіцця супрацоўніцтва з Кітаем. Адпаведную заяву беларускі лідар зрабіў на сустрэчы з намеснікам старшыні Кітайскай народнай рэспублікі Хань Чжэнам.
2: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни велись, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Хаджин, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
1: Плановыя мабілізацыйныя вучэнні з ваеннымі камісарыятамі пройдуць у Гродзенскай вобласці з 17 па 26 чэрвеня. Падчас трэніровак будуць адпрацоўвацца пытанні да ўкамплектавання ваенкаматаў праз прызыў ваеннаабавязаных на зборы. Грамадзянам пачнуць уручаць павесткі для прабыцця ў пункты папярэдняга збору і зверкі асабістых даных. У Мінабароны папярэджваюць, што ў перыяд манеўраў паблізу ваенных аб'ектаў будуць чутныя выбухі і стрэлы. Таксама ў рэгіёне магчыма часовае абмежаванне руху транспарту на асобных участках дарог. Чатырохгадзінныя пошукі зніклага ў лесе пажылога мужчыны паспяхова завяршыліся ў Пухавіцкім раёне. На выратаванне чалавека пасля званка яго жонкі былі накіраваны сілы мясцовых ратавальнікаў і спецатрада «Зубар» са службовым сабакам. Пенсіянера знайшлі ў гушчары, пасля чаго на спецыяльным квадрацыкле даставілі дадому. Шпіталізаваная пацярпеламу не спатрэбілася. Супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях заклікаюць пажылых людзей быць асцярожнымі пры паходах у лес. У Мінску зараз плюс 18 па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна па ўсходняй палове пройдуць дажджы. У асобных раёнах навальніцы, месцамі моцныя дажджы. Начынае тэмпература паветра ад 8 градусаў па паўночным захадзе да 16 па ўсходзе. Удзень да 27 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску плюс 22-24, у Гомелі і Магілёве 23-25, у Гродні 24-26, у Брэсце 25-27. У сталіцы ўначы плюс 10-12, удзень да 24 цяпла без істотных ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанні! Знову досилаємо вам ми, ведуча Алла Іванова і гукрежисер Світлана Антонова. Гэта шоу «Ну і дзянёк» працягваецца ў ефіры Радіо Сталіца. І сёння дзень таямнічых знакаў і прадказанняў. Ну і першае, што хочацца сказаць, канешне, тое, што ў нашым тэлеграм-канале Радіо Сталіца ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў, прысвечаны гэтай тэме. Такім чынам, цікаўцеся і галасуйце, прымайце ўдзел. Ну а ў ефіры, як заўсёды, зараз добрыя навіны.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Жыхар Англіі, які часта лётае на самалётах, на ўласным вопыце ведае, як можа ўдарыць па кашальку плата за правоз багажу. Але дасведчаны падарожнік навучыўся скарачаць выдаткі і гатовы свой вопыт перадаць усім, хто сутыкаецца з такімі ж праблемамі. Вядома, што на борт самалёта дазваляецца браць спецыяльную падушку для шыі, ну і ніхто ж не правярае, чым яна напоўнена. Дык вось, мужчына гэты напаўняе яе ніжняй бялізнай, шкарпэткамі, футболкамі. Таксама ён расказаў, што на некаторыя авіярэйсы садзіцца апранутым у два спартыўныя касцюмы і ў тры пары шкарпэтак. Можа, канешне, і не занадта зручна гэта, але затое ніхто не бярэ з яго дадатковай платы. Калі герой гэтай гісторыі развёўся, на яго безыменным пальцы засталася татуіроўка ў выглядзе незвычайнага стылізаванага заручальнага пярсцёнка. Для мужчыны-адзіночкі гэта некалькі недарэчна. Ва ўсялякім выпадку, вось герой гэтай гісторыі так і палічыў і звярнуўся да карыстальнікаў інтэрнэту па параду, як выправіць малюнак і ператварыць яго ў нешта іншае. Канешне, была фантазія безмежная ў каментатараў, але яны не маглі прыдумаць, як можна змяніць малюнак на пальцы. Ён там такі сэрцайкам такое, вось умоўнае сэрцайка было. Ну, параілі хіба лазерам выдаліць, вытатуіраваць нешта падобнае на ўсіх пальцах, або зафарбаваць увесь палец чорным. Пасля разводу ў гэтым будзе нейкі сімвалізм. Унікальнае і незвычайнае відовішча назіраецца ў Магадані. Падчас адліву ў Аходскім моры жыхары выходзяць на бераг і збіраюць ікру ціхаакіянскага селядца, нібы ягады ў лесе. Гэты традыцыйны промысел праходзіць прама ў гарадской мяжы і стаў сапраўднай мясцовай асаблівасцю. І апошняя інфармацыя. Мужчына і жанчына вярнуліся ў дзяцінства пасярод вуліцы. Дзіўны кранальны ролік паказвае, што ў нейкім горадзе, пакуль большасць дарослых сур'ёзна ідуць па сваіх справах, адна пара вырашыла зладзіць маленькае свята. Яны весела скакалі па намаляваных класіках, як у далёкім дзяцінстве, смяяліся і відавочна атрымлівалі велізарнае задавальненне.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю яшчэ раз тэму сённяшнюю дзень таямнічых знакаў і прадказанняў, свята, якое заклікае звяртаць увагу на ўсялякія схаваныя сэнсы, супадзенні і інтуіцыю. Мы абіраем самы цікавы факт пра магічны ўплыў на творчасць рок-выканаўцаў. Дарэчы, вось такіх нейкіх магічных таямнічых знакаў у рок-музыцы вельмі шмат, і амаль што кожны з рок-музыкантаў можа штосьці ўзгадаць. Мы сёння даведаліся з вамі пра імяніннікаў гэтага дня. Гэта Нік Роудс, гурта Дюран-Дюран, Марк Тарнильо, гэта вакаліст гурта «Аксепт», ну і, канешне, Бонні Тайлер, брытанская рок-спявачка. Мы высветлілі пра інтуіцыю Брайана Мэя, які пачаў іграць шасціпенсавай манетай, і ад гэтага гук яго вельмі-вельмі стаў такім пранізлівым і звонкім. Шчаслівыя абставіны «Блэк Сабат», гэта збег абставін дзеля таго, каб творчасць увогуле іх пайшла ў гару. Ну і зараз магія лічбаў гурта «Пікнік». Для многіх магія лічбаў, вось гэтае самае словазлучэнне, такі прыгожы абарот. А для музыкантаў гэтага калектыву гурта «Пікнік» гэта дзіўная рэальнасць. У іх быў маштабны юбілейны тур 45. Дарэчы, быў. Ён ідзе, стартаваў восенню мінулага года і працягваецца на вядучых пляцоўках і яшчэ ознаменаваны перавыданнем знакавых альбомаў. Дык вось, урачыстасці і канцэрты, прымеркаваныя да гэтай даты, суправаджаюцца адразу некалькімі знакавымі юбілеямі. У прыватнасці, 45 гадоў калектыву і запісу дэбютнага альбома «Дым», 25 гадоў знакаваму альбому «Егіптянін», 70 гадоў нязменнаму лідару гэтага калектыву Эдмунду Шклярскаму. Ну і тым, хто бываў на канцэртах «Пікніка», канешне, залішне казаць, што ў залі там заўсёды пануе чараўніцтва. Гэта і выкананне любімых песень, і музыка, якая не толькі гучыць, а яшчэ і грае рознымі фарбамі з дапамогай унікальных лазерных тэхналогій.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Протягиваем мы, сябры, с вами высветлять гісторыі про таямнічыя знакі і прадказанні для рок-музыкантаў і ўвогуле ў творчасці і ў жыцці рок-музыкантаў. Дэвід Боуі, ось ён непасрэдна таксама умеў прадказваць. І не толькі ён, многія музыканты яшчэ на заранку развіцця лічбавых тэхналогій разумелі, што фізічныя носьбіты, такія як CD і вініл, кануць у мінулае. Артысты прадказвалі эру паўсюднага стрымінгу і тое, што жывы выступленні стануць асноўнай крыніцай даходаў. А вось Дэвід Боуі, як сапраўдны візіянер, яшчэ ў 90-е прадбачыў, што інтэрнэт стане асноўнай сілай, якая назаўжды зменіць культуру, і яго прагнозы, канешне, сталі дзіўна дакладнымі. Асабліва вось ён сцвярджаў, што музыка перастане быць проста фізічным прадуктам і ператворыцца ў форму камунікацыі. Менавіта Дэвід Боуі адным з першых пачаў выпускаць трэкі выключна ў сетцы і ствараць уласныя лічбавыя платформы для носін з прыхільнікамі. А яшчэ гэты музыкант актыўна захапляўся астралогіяй і вывучаў уплыў кітайскіх гараскопаў на лёс і асобу. Нагадаю, у нашым тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» праходзіць галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Абіраем самы цікавы пра магічны ўплыў на творчасць рок-выканаўцаў.

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, надышаў час, калі будзем падводзіць вынікі сённяшняга эфіру. Гаварылі мы пра таямнічыя знакі і прадказанні. Не толькі ў жыцці творчасці рок-музыкантаў было шмат такога чагосьці таямнічага і звязанага з магіяй лічбаў, напрыклад, але і, напэўна, ў жыцці кожнага з нас штосьці падобнае атрымліваецца. Што ў нас сёння з галасаваннем? Адразу тры факты набралі аднолькавую колькасць галасоў. Гэта «Інтуіція» Брайана Мэя, гэта «Счастлівыя абставіны» Black Sabbath і «Магія лічбаў» гурта «Пікнік». Ну, усе прадказальна, мне падаецца, і ўсё зразумела. Дзякую усім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі. Упэўнена, што і ў вас ёсць нейкая магія. Ну і, канешне, няхай гэтая магія далей вас суправаджае разам з радыё «Сталіца». Для вас працавалі вядучая Алла Іванова, гукарэжысёр Святлана Антонова. Усім лёгкага панядзелка, добрага дня, цудоўных настрою. Пачуемся, пакуль.

0: до спорту.
1: Вітаем з вами Данута Анчелеўская. Беларускі кідальнік кап'я Алексей Каткавец перамог на турніры ў Маскве. Ён накіраваў снарад на 83 метры 3 сантыметры. Ні адзін з сапернікаў беларуса не пераадолеў адзнаку ў 75 метраў. Алексей – уладальнік срэбранага медаля чэмпіянату Еўропы сярод юніёраў. Бронзавы прызёр маладзёжнага еўрапейскага першынства. Пераможца і прызёр спаборніцтваў нацыянальнага значэння. Рэкардсмен, удзельнік летніх алімпійскіх гульняў у Токіа, дзе заняў 6 месца. Нарадзіўся 7 чэрвеня 1998 года у аграгарадку Тышкавічы Брэсцкай вобласці. Як прызнавалася яго мама, Алексей таленавіты і паспяховы ва ўсім. У школе быў выдатнікам, займаўся музыкай і танцамі, любіў футбол. З яго атрымаўся добры варатар. Спартыўныя задаткі малога кінуліся ў вочы трэнеру Уладзіміру Кузьмінчуку, які жыў па суседстве. Калі хлопчык падрос, вырашыў перавабіць яго да сябе ў спартшколу ў аддзяленне лёгкай атлетыкі. Пасля непрацяглых заняткаў той перамог на раённых спаборніцтвах. Спорту хлапчук аддаваў шмат часу, і гэта непакоіла маці. Яна хацела, каб сын атрымаў сапраўдную мужчынскую спецыяльнасць. Лёшын тата – інжынер-энергетык. Два старэйшыя браты вучыліся ў тэхнічных ВНУ, а тут спорт. Але трэнер быў упэўнены, што менавіта ў спорце яго выхаванцы чакае вялікая будучыня. А для гэтага трэба рухацца далей. Рамкі сельскай спартшколы Алексей перарос, ён не раз становіўся прызёрам рэспубліканскіх спаборніцтваў, чым гарантаваў сабе месца ў вучылішчы алімпійскага рэзерву. У 2013-м таленавітага хлопца паклікалі ў сталіцу, але мама была катэгарычна супраць, і мужчыны, трэнер, бацька і два браты не здолелі яе пераканаць на той момант. А праз год Уладзіміру Кузьмінчуку ўдалося ўгаварыць Ганну Павлоўну адпусціць Алексея ў Брэст у вучылішча алімпійскага рэзерву. Неўзабаве ў маладога таленавітага спартсмена, якога трэніраваў ужо Валерый Аксянчук, пачаліся сур'ёзныя міжнародныя старты, дзе ён годна выступаў. У 16 гадоў Алексей прыняў удзел у чэмпіянаце свету сярод юнакоў, затым у чэмпіянаце свету сярод юніёраў, дзе ўвайшоў у дваццатку мацнейшых. У 2017-м Каткавец на чэмпіянаце Еўропы сярод юніёраў займае другое месца, а праз 2 гады на Кубку Еўропы сярод моладзі заваёўвае золата. Удзел у алімпійскіх гульнях стаў годным працягам спартыўнай кар'еры, пачатай яшчэ ў дзяцінстве.
0: Ближай да спорту.
2: Радио Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: глупства набрался?
1: Не ведаю, усе так кажуть.
0: Кажуть, что и куры скачуть, а гэта...
1: Теория зману.
2: Принято лічыць, што чарніцы паляпшаюць зрок. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенава, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Чарніцы сапраўды багатыя на вітаміны і антыаксіданты. Таму яны вельмі карысныя для здароўя, у тым ліку і для вачэй. Нават спецыяльныя даследаванні даказалі, што антацыяны, гэта такія раслінныя пігменты, якія валодаюць антыаксідантнымі, супраць запаленчымі да некаторымі іншымі функцыямі і праўда паказалі эфектыўнасць, напрыклад, у лячэнні пацыентаў з глаўкомай. А яшчэ антацыяны здольныя выконваць ахоўную функцыю, засцерагаючыся чатку вока ад пашкоджанняў завонкавых альбо ўзроставых фактараў. Яны забяспечваюць абнаўленне клетак рагавіцы. Таксама даказана, што экстракт чарніц здольны палепшыць сэкрэцыю слёз, што карысна для людзей, якія пакутаюць ад сухасці вачэй. Ён карысны для людзей, якія шмат працуюць за камп'ютарам. Так, у адным з даследаванняў, праведзеных у Японіі, прынялі ўдзел здаровыя людзі, якія скардзяцца на стомленасць вачэй за працы перад маніторам. Іх падзялілі на дзве групы і на працягу 6 тыдняў давалі альбо капсулы з экстрактам чарніц, альбо плацэба. У выніку тэсты паказалі, што стан вачэй паддоследных, якія атрымлівалі экстракт чарніц, быў значна лепш, а стомленасць ніжэй, чым у тых, хто прымаў плацэба. Больш за тое, спецыялісты упэўнены, што ёсць некаторыя падставы меркаваць. Чарніцы можна лічыць добрым сродкам і пры лячэнні блізарукасці. Падчас аднаго з эксперыментаў пацыентам з рознай ступенню зрокавага ператамлення уводзілі высокія дозы антацыянаў, што аказала станоўчы эфект на кантрастнасць іх зроку. Але, на жаль, такія дозы рэчыва практычна немагчыма атрымаць з ягад чарніцы ў чыстым выглядзе. Пры гэтым чарніцы далёка не адзіны карысны і, магчыма, не самы эфектыўны прадукт для здароўя вачэй. Так, Гарвардская медыцынская школа нават не называе іх сярод лепшых прадуктаў для абароны зроку. Затое ў гэтым спісе фігуруюць брокколі, шпінат, брусельская капуста і апельсіны. Але чарніцы пры гэтым карысны і для арганізма ў цэлым. Рэчыва ў іх могуць змяншаць ціск і ўзровень цукру ў крыві, здымаць запаленне. Так што, верагодна, уключыць іх у свой рацыён не будзе лішнім. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Теория зману. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 15 годин, студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Александр Лукашенко сёння праводзіць перагаворы з прэзідэнтам Ганы. Джон Драмані Махама прыбыў у Беларусь з афіцыйным візітам. Гэта першая сустрэча на вышэйшым узроўні ў гісторыі двухбаковых адносін.
2: Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике. Более того, ваша политика нам понятна, и мы готовы с вами по многим направлениям сотрудничать. У вас, несмотря на территорию, огромное население, 35 миллионов, может даже и больше. И вы поставили перед собой благородную цель – обеспечить продовольственную безопасность через развитие сельского хозяйства, прежде всего механизацию сельского хозяйства. Мы машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, и в этом отношении мы можем быть вам интересны. В свою очередь, мы заинтересованы в ваших товарах. Вы можете опереться на Беларусь. Мы будем заинтересованы, если вы на территории Беларуси будете строить свои предприятия, совместные предприятия с белорусами, ну, например, по переработке какао-бобов и экспорте этой продукции, прежде всего, на европейский или евразиатский континент.
1: Трохразовае перавышэнне ўнутранага попыту на малочную прадукцыю зафіксавана ў Беларусі. Узровень самазабеспячэння краіны малаком вырас да 300%, што дазваляе адпраўляць на экспарт амаль 2/3 ад агульнага аб'ёму вытворчасці. Спрыяльная сітуацыя складваецца і па іншых пазіцыях харчовага кошыка. Забеспечанасць мясной прадукцыі складае 140%, яйкамі 130%, гароднінай і бульбай таксама перавышае патрэбнасці насельніцтва. У цэлым аграрны сектар займае амаль чвэрцю структуры таварнага экспарту. Рашэнне аб часовым адсяленні жыхароў шматкватэрнага дома прынялі ў Віцебску з-за прасяданне зямлі каля падмурка. Пасля тэрміновага пасяджэння гарадской камісіі па надзвычайных сітуацыях на вуліцы Шрадэра разгарнуліся маштабныя аднаўленчыя работы. Прычынай інцыдэнту сталі моцныя ападкі, якія падмылі грунт на месцы пракладкі новай каналізацыйнай трубы. Зараз камунальныя службы укладваюць спецыяльныя пліты і ўмацоўваюць зямлю. Пры гэтым цэласнасць самога падмурка будынка не парушана і знаходзіцца пад пастаянным кантролем. У Мінску зараз плюс 17 па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна па ўсходняй палове пройдуць дажджы. У асобных раёнах навальніцы, месцамі ліўні. Начная тэмпература паветра ад 8 градусаў па паўночным захадзе да 16 па ўсходзе краіны. Удзень да 27 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску плюс 22-24, у Гомелі і Магілёве 23-25, у Гродні 24-26, у Брэсце 25-27. У сталіцы ўначы плюс 10-12, удзень да 24 цяпла без істотных ападкаў.

далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь і Гана открываюць новы раздзел супрацоўніцтва цяпер у двухбаковым фармаце. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў па выніках перагавораў у Мінску з прэзідэнтам Ганы Джонам Драмані Махамам. Беларускі лідар адзначыў, што гэта першы візіт на вышэйшым узроўні ў гісторыі беларуска-ганскіх адносін, якім напярэдадні споўнілася 34 гады.
2: До недавнего времени наше взаимодействие происходило в основном в рамках международной повестки. Позиции Минска и Акры традиционно близки в Организации Объединенных Наций, движении неприсоединения. Так мы вместе работаем над формированием более справедливого, многополярного мироустройства. Точки зрения наших стран абсолютно совпадают. Мы поддерживаем президенту Махаму в его усилиях по восстановлению исторической справедливости, признанию трагических страниц мировой истории, страниц, связанных с трансатлантической торговлей людьми, колониализмом и многовековым угнетением народов Африки. Вот поэтому главной философией нашего движения в Африку, работы в Африке, является то, что мы не неоколониалисты. Мы идем к вам как друзья. Беларусь одной из первых на площадке Генассамблеи ООН присоединилась к инициативе Ганы, признающей работорговлю тягчайшим преступлением против человечности, и стала единственной европейской страной с автором соответствующей резолюции. Мы знаем, что нацизм – крайняя форма колониализма. Что это такое, поэтому голос и поддержка Беларуси всегда будут на стороне Ганы и других африканских стран.
1: Колькі можна зарабіць на часовых работах і як на іх уладкавацца, расказалі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Зараз у банку вакансій амаль 6 тысяч такіх прапаноў. Сярод асноўных напрамкаў летам – сельская гаспадарка, добраўпарадкаванне, азеляненне тэрыторыі. Аплата працы до 50 рублёў за дзень. Каб уладкавацца па часовыя работы, трэба звярнуцца ў службу занятасці па месцы жыхарства. Республіканскі велапрабег, прысвечаны 85-годзю пачатку Вялікай Айчыннай вайны, стартаваў у Горках. На працягу 5 дзён удзельнікі з усіх абласных цэнтраў будуць рухацца да мемарыяльнага комплексу «Хатынь», які стане фінальным пунктам маршруту. Сярод удзельнікаў – прафесійныя спартсмены, аматары здаровага ладу жыцця, прадстаўнікі духавінства, а таксама члены праваслаўных маладзёжных братстваў. Па шляху запланаваны малебны ў храмах, паніхіды для мемарыялаў абаронцам радзімы, сустрэчы з мясцовымі жыхарамі. У Мінску зараз каля 18 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна па ўсходняй палове пройдуць дажджы, у асобных раёнах навальніцы месцамі моцныя дажджы. Начынае тэмпература паветра ад 8 градусаў па паўночным захадзе да 16 па ўсходзе. Удзень да 27 градусаў тепла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску плюс 22-24, у Гомелі-Магілёве 23-25, у Гродні 24-26, у Брэсте 25-27, у сталіцы ўначы 10-12, у дзень да 24 градусаў тепла без істотных ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица». Про рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Узыходзячая зорка класічнага рока, амерыканскі гурт Грета Ван Фліт выпусціў новы сінгл. Цікава, што выхад песні адбыўся пасля бурнай актыўнасці ў соцсетках групы, падчас якой калектыву ўдалося пераканаць некаторых фанаў у тым, што яны распаліся. Аднак не забаве пасля яны самі ж сябе і абверглі. Усё гэта было рэкламнай кампаніяй новай песні Play Your Games, якая парадуе тых, хто любіць гурт за яго гукавое падабенства з Led Zeppelin, і ў той жа час расчаруе тых, хто сцвярджае, што не любіць гурт па той жа прычыне. Галоўная асаблівасць гэтай песні – непачцівасць, загадкава заўважае гітарыст гурта Джейк, і выдатная здольнасць улавіць момант. Бяжым гурт з прэм'ера і слухаем навінку.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко разлічвае знайсці ў Гане сур'ёзны пункт апоры на захадзе Афрыкі. Аб гэтым беларускі лідар заявіў на перагаворах з прэзідэнтам Джонам Драмані Махамам. Прэзідэнт таксама заявіў аб гатоўнасці развіваць супрацоўніцтва з гэтай краінай па многіх напрамках, у тым ліку галіне бяспекі.
2: Мы готовы с вами сотрудничать в области безопасности в связи с тем, что мы имеем довольно развитый военно-технический комплекс. Мы готовы с вами сотрудничать по подготовке военных кадров. Но философия нашей политики в мире и прежде всего на африканском континенте очень проста. Мы готовы поставлять вам в Африку продукты своей промышленности, сельского хозяйства, услуг. В то же время мы готовы подготовить для вас кадры, которые могут работать на этой непростой, сложной технике. Тем более она вам известна. Я уверен, что ваш сегодняшний визит в качестве главы государства в Беларусь сможет обеспечить тот фундамент наших отношений, который должен быть для того, чтобы выстраивать здание более серьезных отношений. Если у вас будет интерес, мы значительно вам можем помочь в решении вашей главной задачи – обеспечения продовольственной безопасности Ганы.
1: Міністэрства аховы здароўя ўстанавіла магчымую прычыну шпіталізацыі 27 дзяцей у Барысаве. Па словах галоўнага дзяржаўнага санітарнага ўрача Беларусі Святланы Нячай, фактар перадачы інфекцыі – кісламалочны прадукт біфідзін. Па выніках лабараторных даследаванняў прадукцыя не адпавядае патрабаванням мікрабіялагічнай бяспекі. Дзейнасць прадпрыемства прыпыненая, прадукцыя канфіскавана з продажу. Прамую трансляцыю таварыскага матчу паміж маладзёжнымі зборнымі Беларусі і Казахстана па футболе пакажа сёння тэлеканал «Беларусь-5». Сустрэча падапечных Віталя Паўлава супраць калег з Астаны пачнецца о 18 гадзіне на сталічным стадыёне «Трактар». У першым паядынку, які адбыўся на мінулым тыдні ў Баранавічах, упэўненую перамогу з лікам 2-0 атрымалі беларускія футбалісты. У Мінску зараз каля 18 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна па ўсходняй палове пройдуць дажджы, у асобных раёнах навальніцы месцамі моцныя дажджы. Начная тэмпература паветра ад 8 градусаў па паўночным захадзе да 16 па ўсходзе. У дзень да 27 градусаў тепла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 22-24, у Гомелі і Магілёве 23-25, у Гродні 24-26, у Брэсце 25-27, у сталіцы ўначы 10-12, у дзень да 24 градусаў цяпла, без істотных ападкаў.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, шановныя барацьбіты з пылам і тыя, хто лічыць, што прыбіранне гэта лепшая кардыятрэніроўка. Сёння мы адзначаем дзень нараджэння пыласоса. Так-так, гэта гудзелка, якая ператварае ваш дом у аэрапорт падчас узлёту. Сёння яна адзначае свята. У студыі я, ваш капітан Андрэй Крупіч і наш гукарэжысёр Аксана Хаменка. Яна сказала, што ў наступны раз прынясе ў студыю самы стары пыласос, які зможа знайсці у хаце. Кажа, што іх у яе шмат. Цікава, дарэчы. І сёння мы пагаворым пра тое, як чалавек прыдумаў прыладу, што за 130 гадоў змянілася ад коннай павозкі да робата, які лаецца з кошкай. Пагутарым пра гэта і пра чысціню, канешне, пра тое, падабаецца вам прыбіраць у сваіх кватэрах, дамах, дзе бы вы там не жылі, дзе бы вы не знаходзіліся. Карацей, пра ўсё гэта мы пагутарым. Ну а саундтрэкам да нашай гутаркі будуць наступныя выканаўцы. Разам з вамі мы пачуем Олгу.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 19 хвилин, сябры, сёння мы адзначаем дзень нараджэння вельмі і вельмі карыснай прылады, дзень нараджэння пыласоса. Я вось, напрыклад, памятаю, бабулін пыласос быў такі савецкі ракета. Ён гудзеў так, што суседзі думалі, быццам у нас узлятае рэактыўны самалёт. А шланг быў такі доўгі, што пакуль я дацягваў яго да кутка, то ўжо паспяваў стаміцца. Дарэчы, першы пыласос у гісторыі важыў столькі, што гэту махіну вазілі коні. Яго называлі пыхлівы Білі, Пафін Білі, бо ён сапраўды пыхцеў, як паравоз. Уявіце, вось вы хочаце прыбраць сваю кватэру, а да вас пад'язджае каляска з коньмі. Лайфхак, калі пыласос рвецца на волю, проста вядзіце яго па вуліцы, калі ў некага такія ёсць. Ну, сябры, цяпер ваша чарга, напішыце, які пыласос быў у вашым дзяцінстве, можа, як і ў маім ракета, якім карыстаецеся зараз, ёсць модныя гэтыя роботы, такія круглыя, якія самі робяць прыбіранне, дапамагаюць вам, калі ў вас такі ёсць, таксама напішыце. Можаце нават дасылаць фотаздымак, будзем абіраць лепшага. Карацей, ўсё, што заўгодна, дасылайце ў наш драйв-чат. Усе вашы каментары я агучу ў другой эфірнай гадзіне. У пошуку Телеграма напішыце «Радіо Сталіца», далучайцеся да нашай суполкі. Тут у нас цікава, карысна, смешна, мемы ёсць. Карацей, усё крута, проста пішыце і проста агучу ў другой эфірнай гадзіне. Усе вашы каменты, рухаемся.
0: Навігатар на «Радіо Сталіца».

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:28, радио столица, день нараджэння пылососа мы адзначаем. И сённяшнія наши дороги, гэта як пылосос. Яны гудуць. На МКАДе бачым заторчык такі, як прыкладна чарга за новым фільтрам. Стаіць наш МКАД, там ніхто не едзе, але спадзяюцца, што хутка паветра стане чыстейшым. Стаіць па традыцыі для гэтай гадзіны ад з'езда да незалежнасці, а на з'езд Ваўпшасава таксама бачым. На Смаленскай затор, тут кіроўцы стаяць доўга, што можна паспець выцягнуць пыласос, калі ў некага ёсць у багажніку, і пачыстіць, узяць свой салон. Стаіць Смаленская ад Пуліхава да Леніна, стаіць у нас і гарадскі вал сёння таксама, так, ад Нямігі да праспекта Незалежнасці. Незалежнасці таксама ў заторы ад Свярдлова да Леніна, таксама ў іншы бок ад Плошчы Перамогі да Леніна таксама ёсць затор. На гэтую хвіліну не бачым аварый, не адбылося. Гэта вельмі добра. Так, дзе ў нас яшчэ? Глядзім на карту. 6 балаў ацаніў Яндэкс-навігатар. Ёсць складанасці на Даўгінаўскім тракце. Тут ідуць рамонтныя работы і ёсць абмежаванні руху. І на Нававілінскай ад завулка Чарвякова да Арлоўскай таксама ёсць з рухам складанасці. Ну і яшчэ таксама на Сурганава традыцыйны затор ад Леаніда Бяды да Плошчы Бангалор. І традыцыйна раскажу, дзе сёння працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску іх можна заўважыць, а лепш, канешне, іх заўважыць. Гэта будзе карысна для вашага бюджэту. На праспекце Незалежнасці, на МКАДе, на праспекце Партызанскім і Дзяржынскага, таксама на вуліцах Кабушкіна, Маскоўскай, Арлоўскай, Цімеразева, Ваўпшасава і Казінца. Ну і паводле інфармацыі Мінгарвыканкама, сёння ідзе нанясенне дарожнай разметкі на Убарэвіча. З Мінскам разабраліся, будзем глядзець, дзе стаяць датчыкі сёння ў іншых гарадах. У Брэсце на вуліцах Піянерскай і Радужнай, у Гомелі на вуліцах Барыкіна і Савецкай, у Гродні на вуліцы Паповіча, у Магілёве на праспекце Віцебскім і на вуліцы Чалюскінца. Вось такая інфармацыя, сябры, абяцаю своечасовы апдейт. Заставайцеся з намі, слухаем рок, пагналі!
0: Навігатор на радіо «Столиця».

0: Что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:39, уже 40, это радио столица. Сябры, расскажу, якое надвор'е чакае усіх нас завтра. Сёння мы адзначаем дзень нараджэння пыласоса. Дык вось, завтра надвор'е такое, як праца пыласоса. Залежыць ад фільтра і, канешне, ад вашага настрою. У Мінску чакаецца +22, +24, пераменная воблачнасць, тэмпература як паветра, што выходзіць з пыласоса, цёплае. Брэст +25, +27. Тут без ападкаў, сонца свеціць, як лямпачка на панелі старога пыласоса праз аблокі. У Гродні будзе +24, +26, крыху ветрана, вецер, як патрубак без насадкі, дзьме, але не моцна. Віцебск +22, +24, воблачна з праясненнямі, воблачнасць, як мяшок для пылу. Можна замяніць на сонейка. Гомель +23, +25, невялічкія ападкі, надвор'е, як новы пыласос. Просто радуе. Магілёў +23, +25 таксама. І таксама крыху капне неба, як бак для пылу. Празрыста і чыста, пакуль не пачнуць збірацца хмары. Будзем спадзявацца, што хмар будзе менш, а сонейка больш, а больш музыкі добрай у нас. Асабліва року. Рухаемся.
1: Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: «Театр» на радио «Столица».
1: Сябры мае, сябры, першая гадзіна скончылася, як першы мяшок для пылу. Няшчыльна, але з характарам мы не спыняемся, пасля будзе другая частка цікавасці і, канешне, вашай гісторыі. Не пераключайцеся, бо без наш, бо без нас і без вас наш эфір будзе як пыласос, без шланга, проста без сэнсоўны. Дзень нараджэння пыласоса. Адзначаем, сустракаемся пасля выпуску навін.

0: столица.
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на радио столица.
2: Сябры, мы вертаемся як пылосос пасля чыстки фільтра. Сёння мы адзначаем дзень нараджэння яго пылососа. З вами я, Андрэй Крупіч, Аксана Хаменка і трэкі, якія зацягваюць не горш за добры пылосос. Пачуем Roxette, Simple Plan, Accept, Mary Rose, My Chemical Romance, Queen. І хутка будзе Zebrahead. Гэта амерыканцы з Каліфорніі, хлопцы. І самі кажуць пра сябе, што мы сумяшчаем такія стылі, як поп-панк, панк-рок і рэп-рок. Нават вось так. Сфарміраваны яны былі ў далёкім 96-м годзе. І будзем слухаць іх трэк пад назвай Think Like a Stone. Починаем, погнали.
0: Радио столица.

0: Драйв-чат.
1: Тут Queen недавно зусім былі літаральна некалькі секунд. І, канешне, быў трэк вельмі тэматычны, таму што сёння мы адзначаем дзень нараджэння пыласоса і даведаемся з вамі таго, чаго нават інструкцыя не ведае. Ну, а пакуль што раскажу, дзе чакаюць вас заторы і якая сітуацыя на нашых дарогах. Зараз крыху расмакталіся, як той самы пыл у пыласосе, і 5 балаў Яндекс іх ацаніў. Застаецца пакуль што на МКАДзе, таксама паменшыўся ад з'езда на Скарыны да з'езда на Ваўпшасава, там у нас стаіць МКАД, таксама на Проспекте Незалежности от площади Перемоги у бок в улице Ленина. Ленина так само у заторы, на жаль, от Нямиги до Незалежности и у інший бок от Кирова до Незалежности так само. Ну и Держаутоинспекция поведомляет, что литерально вось некалькі хвилин тому отбылося дорожно-транспортное здарэнне с уделом двух автомобилей на проспекте Партизанским каля будинку номер 56. Так что, сябры, улічвайте гэтую информацию. Ну и улічыце, каб не было аварий, улічыце тое, что треба нам памятать про мобильные датчики и особисто про тое, что нельга перавышать хуткасть. Сёння працуюць яны на проспекте Незалежности, на МКАДе, на проспектах Партизанским и Дзяржынскага, на улицах Кабушкина, Московской, Орловской, Тимиразева, Ваупшасова и Казинца. Гэта што тычыцца Мінска. Існуюць яны і ў іншых гарадах. Зараз скажу дзе. У Брэсце на вуліцах Піянерскай і Радужнай, у Гомелі на вуліцах Барыкіна і Савецкай, у Гродні на Паповіча, у Магілёве на праспекце Віцебскім і на вуліцы Чалюскінцаў. Ну і сябры, зараз у нас у Мінску даволі пахмурна, дажджу быццам бы не абяцалі, але ж усё роўна незразумела. А што чакае заўтра, зараз будзем глядзець. Завтра у нас яно такое надвор'е прыкладна як праца пыласоса. Усё залежыць ад вашага фільтра і вашага настрою. Гэта самае галоўнае. У Мінску чакаецца +22, +24, пераменная воблачнасць. Тэмпература як паветра, што выходзіць з пыласоса, можна сказаць, што яно проста цёплае, камфортнае лета, каб такім яно і заставалася. Брэст +25, +27, без ападкаў. Сонца ў Брэсце свеціць прыкладна як тая самая лямпачка на панелі пыласоса, пра заблокі, але ўсё ж такі ёсць, таму радуемся. Гродна +24, +26, тут крыху ветрана, але вецер, ведаеце, ён як патрубак без насадкі. Дзьме, але не моцна, можна сказаць, нават прыемна. У Віцебску будзе +22, +24, воблачна з праясненнямі. Воблачнасць гэта як мяшок для пылу, яго можна замяніць на соней.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:27, гэта радыё «Сталіца», дзень нараджэння пыласоса, адзначаем, і вось вам цікавыя факты, як пыл стаў нашым ворагам, а сябрам вялікая гудзелка. Першы патэнт на пыласос быў выдадзены англійскаму інжынеру Хьюберту Буту. Яго паравы пыласос глынаў пыл вялізным шлангам, які даходзіў да 30 метраў у даўжыню. Бут прыдумаў ідэю пыласоса, калі смяяўся з іншага вынаходніка. У лондонскім мюзік-холе ён убачыў апарат, які выдзімаў пыл з крэслаў. Людзі кашлялі, ўсё пыліла, а Бут сказаў: «Пыл трэба не здзімаць, а усмоктваць». Вось так і на родзілася яго ідэя. Першы пыласос Бута называўся «Пыхлівы Білі». Ён працаваў на бензінавым рухавіку, выдаваў страшэнны шум і патрабаваў транспарціроўкі коньмі. Для працы патрабаваліся два чалавекі. Вось такі ён быў вялізны. Джеймс Мюррэй Спенглер, прыбіральшчык, які пакутаваў ад алергіі. Ён прачытаў у газеце пра пыласос Бута і вырашыў стварыць свой, каб палегчыць сабе. Спенглер зрабіў корпус з бляшанкі, пыласборнік з навалачкі, а матор узяў са старой швейнай машынкі, і гэта спрацавала. У 1905 годзе з'явіўся партатыўны пыласос, яго вынайшаў Уолтер Грыфіц. Гэта была першая мадэль, якую можна было ў ўжо насіць з сабой. Прыбіранне перастала быць вулічным шоу. Першы электрычны пыласос вынайшлі ў 1910 годзе. Яго стварыў Фіскер і важыў ён 18 кілаграмаў, і тады ён мог працаваць ад сеткі. Уявіце, вы падымаеце 18 кілаграмаў, каб прыбраць сваю кватэру. Нармальна, канешне, гэта як гіра. У 1901 годзе пыласосы выкарыстоўвалі для прыбірання Букінгемскага палаца. Гэта быў самы вялікі заказ Бута. За месяц працы некалькі пыласосаў выцягнулі з каралеўскіх дываноў, як кажуць, 26 тонн пылу. Уявіце, колькі пылу было, калі пыласос яшчэ нават не вынайшлі. Таму вельмі, вельмі карысна. Слова «вакуум клінер» – вакуумны ачышчальнік – прыдумала кампанія таго самага Бута для рэкламы свайго вынаходства. Пыласос з'явіўся раней нават за электрычнасць у многіх дамах. У пачатку 20-го стагоддзя электрыфікацыя яшчэ не дайшла да ўсёй Еўропы, таму пыласосы былі альбо бензінавымі, або ручнымі. І многія дома кіраўніцы хацелі мець пыласосы, яшчэ нават не маючы розетак. Сучасныя пыласосы-роботы з'яўляюцца прамымі нашчадкамі той самай бляшанкі Спенглера. Эвалюцыя ад коннай павозкі да робота, які сам ездзіць па доме, заняла усяго 120 гадоў. Не так ужо і доўга, улічваючы, што людзі спрабавалі адціраць свае канапы рукамі тысячагоддзямі. Сябры, такім чынам, сёння пыласос, мне здаецца, ён ёсць у кожным доме. Мы не ўяўляем жыццё без гэтай гудзелкі. Яна ратуе нас ад пылу, валасоў, ад рассыпаных круп, і няхай часам ламаецца і гудзіць, як вар'ят. Мы ўсё роўна яго любім. Пішыце вашы каментары, падабаюцца вам пыласосы, можа, у вас ёсць модны гэты круглы робот, які таксама, на якім ваш коуз код, гэта можна патлумачыць і напісаць у наш драйв-чат. У пошуку Телеграма трэба ўвесці радіо «Сталіца» на рускай мове, далучыцца і пад апошнім пастом пакінуць каментарый. Усе іх я гучу вельмі хутка.
2: Радіо «Сталіца».

0: «Навигатор» на радио «Столица».
1: Сябры, наш сённяшні эфір падышоў да канца. Амаль як пыл у баку, яго больш няма, але ён абавязкова вернецца. Навігатар вяртаецца, ну а пыл, будзем спадзявацца, застаецца там, дзе яму і патрэбна быць. Дзень нараджэння пыласоса – гэта дзень, калі мы узгадваем, што нават самыя звычайныя рэчы маюць сваю гісторыю. Што нехта калісьці падумаў такое, а што калі пыл не выбіваць, а ўцягваць? І змяніў свет так, што наступны раз, калі будзеце ўключаць пыласос, успомніце Хьюберта Бута і яго пыхлівага білі, а таксама тыя 26 тонн пылу з Букінгемскага палаца. І памятайце, сябры, нават самая нудная справа можа стаць святам, калі падысці да яе з гумарам. Усіх абдымаю, пакуль.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хітов, якія заваявалі мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Століца».

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица». Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Джин Сімонс, басіст легендарнага гурта «Кіс», вядомы не толькі сваім шалёным грымам і доўгім языком, але і фенаменальнай дзелавой хваткай. Ён здольны ператвараць у золата літаральна ўсё, да чаго датыкаецца, але калі справа даходзіць да дабрачыннасці, музыкант дзейнічае сапраўдным стадыённым размахам. Менавіта так на свет з'явіўся сумесны праект Сімонса, яго жонкі Шэнан і майстроў пры падтрымцы «Форд». Унікальны кастамны пікап Ford F100 Snakebit. Знешне машына захавала культавыя абрысы класічнага амерыканскага грузавічка 56 года, але яе кузаў цалкам перабралі ўручную. Пярэдняя частка атрымала эксклюзіўны дызайн з відавочнымі стылічнымі рысамі масл-кара Shelby GT500. Замест старога заводскага матора туды ўсталявалі сучасны 5-літровы рухавік V8 з суперчарджэрам ад Ford Racing. Дакладна такі, які стаіць на кампрэсарных мустангах ад Shelby. Гэты звер выдае 550 конскіх сіл і працуе ў пары сур'ёзнай ступеньчатай механічнай каробкай перадач. Салон цалкам абшылі двухколернай скурай вышэйшай якасці, а прыборную панель, ручкі і падлакотнікі выканалі па індывідуальным заказе, каб спалучыць рэтра-атмасферу і камфорт сучаснага спартыўнага аўто. Пазней машыну прадалі на аўкцыёне, і абсалютна ўсе грошы ад продажу былі накіраваны асабіста Сімонсам на выдатную мэту – будаўніцтва новай дзіцячай бальніцы. Вось гэта сапраўдны рок-н-рольны учынак. Урубаем поўную гучнасць і слухаем галоўны стадыённы гімн «Kiss Rock'n'Roll All Night».

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што чарніцы паляпшаюць зрок. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенава, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Чарніцы сапраўды багатыя на вітаміны і антыаксіданты. Таму яны вельмі карысныя для здароўя, у тым ліку і для вачэй. Нават спецыяльныя даследаванні даказалі, што антацыяны, гэта такія раслінныя пігменты, якія валодаюць антыаксідантнымі, супраць запаленчымі ды некаторымі іншымі функцыямі, і праўда паказалі эфектыўнасць, напрыклад, у лячэнні пацыентаў з глаўкомай. А яшчэ антацыяны здольныя выконваць ахоўную функцыю, засцерагаючыся частку вока ад пашкоджанняў за вонкавых альбо ўзроставых фактараў. Яны забяспечваюць абнаўленне клетак рагавіцы. Таксама даказана, што экстракт чарніц здольны палепшыць сакрэцыю слёз, што карысна для людзей, якія пакутаюць ад сухасці вачэй. Ён карысны для людзей, якія шмат працуюць за камп'ютарам. Так, у адным з даследаванняў, праведзеных у Японіі, прынялі ўдзел здаровыя людзі, якія скардзяцца на стомленасць вачэй за працы перад маніторам. Іх падзялілі на дзве групы і на працягу 6 тыдняў давалі альбо капсулы з экстрактам чарніц, альбо плацэба. У выніку тэсты паказалі, што стан вачэй паддоследных, якія атрымлівалі экстракт чарніц, быў значна лепш, а стомленасць ніжэй, чым у тых, хто прымаў плацэба. Больш за тое, спецыялісты упэўнены, што ёсць некаторыя падставы меркаваць. Чарніцы можна лічыць добрым сродкам і пры лячэнні блізарукасці. Падчас аднаго з эксперыментаў пацыентам з рознай ступенню зрокавага ператамлення уводзілі высокія дозы антацыянаў, што аказала станоўчы эфект на кантрастнасць іх зроку. Але, на жаль, такія дозы рэчыва практычна немагчыма атрымаць з ягад чарніцы ў чыстым выглядзе. Пры гэтым чарніцы далёка не адзіны карысны і, магчыма, не самы эфектыўны прадукт для здароўя вачэй. Так, Гарвардская медыцынская школа нават не называе іх сярод лепшых прадуктаў для абароны зроку. Затое ў гэтым спісе фігуруюць брокколі, шпінат, брусельская капуста і апельсіны. Але чарніцы пры гэтым карысны і для арганізма ў цэлым. Рэчыва ў іх могуць змяншаць ціск і ўзровень цукру ў крыві, здымаць запаленне. Так што, верагодна, уключыць іх у свой рацыён не будзе лішнім. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сёння гаворым пра герояў амерыканскага пост-хардкора гурт Sleeping with Sirens і іх унікальны камерцыйны прарыў. Сапраўдным сусветным выбухам для калектыву і іх фронтмена Келіна Куіна стаў 2012 год, калі яны аб'ядналіся з гуртом Pierce the Veil для запісу сінгла King for a Day. Келін са сваім рэдкім, звышвысокім вакальным дыяпазонам, які часта блытаюць з жаночым, што з'яўляецца яго фірменнай фішкай, ідэальна зліўся з магутнымі рыфамі. Гэты сумесны трэк стаў абсалютным гімнам пакалення. Відэакліп на YouTube сабраў больш за 190 мільёнаў праглядаў, а сам сінгл афіцыйна атрымаў платінавы статус. Гэта зрабіла King for a Day адной з самых камерцыйна паспяховых і вядомых калабарацый у гісторыі сучаснага пост-хардкора. Слухаем іх уласны магутны хіт Sleeping with Sirens, If You Can't Hang.

Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица». Велізарныя 28-трэкавыя падвойны кампакт-дыск ці патройны вініл, эпічны, пампезны і разнапланавы да эклектычнасці «Melancholy and the Infinity Sadness» – «Меланхолія і бясконцы смутак». Трэці студыйны альбом амерыканскага альтэрнатыўнага рок-гурта «The Smashing Pumpkins» выпушчаны на лэйбле «Virgin Records». Пласцінка, спрадзюсіраваная фронтменам Білі Корганам сумесна з Марком Эллісам, які працаваў у «Depeche Mode», «Nine Inch Nails» і Аланом Мо. YouTube Ride the Jesus and Mary Chain. Усім доброго вечора, з вами Василь Данілаў. Сьогодні разом слухаємо другую частку рок-альбома. Негледзячы на высокі кошт у далічбовую эпоху, альбом хутка атрымаў статус дыямантавага, чаго дамагліся вельмі нешматлікія рок-гурты ў 1990-х годах. На працягу некаторого часу альбом утрымліваў рэкорд як самы прадаваны падвойны альбом усіх часоў. Пасля свайго выхаду «Melancholy» адразу ж узначаліў Billboard 200, застаючыся ў чартах на працягу 93 тыдняў. We'll be right back.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Сесії запісу «Melancholy and the Infinity Sadness» працягваліся больш за 10 месяцаў па 12-16 гадзін у дзень і былі звышпрадукцыйнымі. Десяткі цалкам завершаных песен былі выразаны з альбома, і яны з'явяцца ў пазнейшых рэлізах. Бокс-сет, выпушчаны ў лістападзе 1996 года пад назвай «The Airplane Flies High», сабраў прома-сінглы з альбома і ўключаў каля 30 цалкам завершаных кампазіцый з сесіяй «Меланхолі», якія не ўвайшлі ў канчатковы варыянт альбома, уключаючы адзін трэк «Pastillo Medley».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.ру

0: на вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Узыходзячая зорка класічнага рока, амерыканскі гурт Грэта Ван Фліт выпусціў новы сінгл. Цікава, што выхад песні адбыўся пасля бурнай актыўнасці ў соцсетках групы, падчас якой калектыву ўдалося пераканаць некаторых фанаў у тым, што яны распаліся. Аднак неўзабаве пасля яны самі ж сябе і абверглі. Усё гэта было рэкламнай кампаніяй новай песні Play Your Games, якая парадуе тых, хто любіць гурт за яго гукавое падабенства з Led Zeppelin, і ў той жа час расчаруе тых, хто сцвярджае, што не любіць гурт па той жа прычыне. Галоўная асаблівасць гэтай песні – непачцівасць. Загадкава заўважае гітарыст гурта Джейк і выдатная здольнасць улавіць момант. Бяжым гурт з прэм'ера і слухаем навінку.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідраметы 9 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна па ўсходняй палове пройдуць дажджы, у асобных раёнах навальніцы, месцамі моцныя дажджы. Начынае тэмпература паветра ад 8 градусаў па паўночным захадзе да 16 па ўсходзе. Удзень да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску плюс 22-24, у Гомелі і Магілёве 23-25, у Гродні 24-26, у Брэсце 25-27, у сталіцы ночи 10-12, у день до 24 градусов тепла, без істотних опадків.

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица». Курьезная побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця. Вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. У грамадскім транспарце шмат чаго можна пачуць. У тым ліку даведацца нешта цікавае аб уласнай персоне. Маршрутка, на якой планую накіравацца ў Мінск, нарэшце спыняецца на платформе аўтастанцыі. З салона выходзіць некалькі пасажыраў добра на падпітку, а я, удакладніўшы ў вадзіцеля, што гэта менавіта той борт, на якім павінна ляцець, уваходжу ў салон. Аглядаю ўсіх і пытаюся ў хутенькай шырынькай дзяўчыны: «У вас не занята?» Та я адказвае: «Свабодна». «Вы не супраць?» Удакладняю, пачуўшы нешта на кшталт «калі ласка, калі ласка», размяшчаю свае рэчы на паліцы і сябе на месцы. Старанна прышпільваюся, і вось ён старт. Падчас дарогі я не маю звычкі лезці з рознымі размовамі да суседзяў, калі, як кажуць, кантакту няма. Вольны час накіроўваю на адпачынак. І тут у дзяўчыны зазваніў тэлефон. Гаджэт здрадліва гучны, а мужчынскі голас на ўвесь салон і кожнае слова чутна нават вадзіцелю. Усё пытаецца, як справы ў яго прыгажонькі, ці не замерзла яна, ці пад'ела, ну і гэтак далей. Дзяўчына, ведаеце, так нехаця, быццам з апошніх сіл адказвае: «Усё добра, не, так». Прычым я ўпершыню сутыкаюся з сітуацыяй, калі мужчына гаваркі, а яго другая палавіна абсалютна не. І тут гэты чалавек заклапочана пытаецца: «А як ты там? Ці ўсё ў парадку? Сусед не крыўдзіць? Як увогуле сусед?» Мне ў голас хацелася сказаць, што з суседам ёй не пашанцавала, але маўчу. «Ну гучна ўсё роўна, што рабіць?» Дзяўчына уздыхае, так уздыхае. «Ай, ну так, потым раскажу». «Што такое? Цябе крыўдзіць?» «Ну потым. Што здарылася?» «Ну я ж сказала потым. Ну, па пяцібальнай шкале», не адстае ад яе мужчына. «Ай, на двоечку». Прызнаюся, так сціпла мяне яшчэ ніколі не ацэньвалі. Хаця, магчыма, пасажырцы больш падабаюцца суседзі з перагарам. Але гэта ўжо іншая гісторыя, а на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выклігучна становчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач. Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица». Слухай, любимая. Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушает сказать серьезно, это рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітання, рокеры, з вами Андрей Крупич, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Сьогоднішні факт про легенд американського рок-н-рола гурт «Іглз». Шмат гадоў у мас-медыя існуе перакананне, што самым прадаваемым альбомам у гісторыі на тэрыторыі ЗША з'яўляецца трылер Майкла Джексона. Але афіцыйныя лічбы і аўдыты кажуць зусім пра іншае. Вось чыстая статыстыка. Паводле афіцыйных даных, абсалютным лідарам па продажах у Злучаных Штатах з'яўляецца зборнік «Their Greatest Hits» гурта «Eagles». Гэтая пласцінка дасягнула неверагоднага паказчыка. Яна сертыфікавана як 38-разовы платінавы альбом. Гэта значыць, што толькі ў ЗША было прададзена больш за 38 мільёнаў копій. Джэксон са сваім трылерам знаходзіцца на другім месцы з адзнакай у 34 мільёны. «Іглз» трывала трымаюць карону самага запатрабаванага амерыканскага рок-рэлізу ў гісторыі. Слухаем іх бессмяротны шэдэўр «Іглз – Take It Easy».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.